על מפה רקומה, ורק אשת היבואן הקשה, הבסומה, סגרה את התיק, שמצאה בו דבר מה, ואמרה וחזרה, חזרה ואמרה, זה נורא בחיי שנורא.

every day.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי גולדברג, השעה 4. בשריפה בבניין מגורים של דיור מוגן סיעודי ברחוב רב עמרם גאון בבני ברק נפצעו 24 דיירים. גבר בן 65 וגבר כבן 80 נפצעו קשה. 4 דיירים נפצעו בינוני וכל האחרים נפצעו קל משאיפת אשן. צוותי מד"א פינו אותם לבתי החולים שיבא בתל השומר, ביילינסון בפתח תקווה ומעייני הישועה בבני ברק. צוותי כיבוי חילוץ והצלה פועלים במקום וחוקרים בודקים את נסיבות ההדלקה. חברת התעופה פליי דובאי הודיעה כי נמשכת חקירתו של ניסיון הפיגוע החמור אתמול בטיסתה לישראל, וכי עד למיצוי החקירה יושעו טיסות החברה לישראל וממנה. בד בבד באיחוד האמירויות עושים מאמץ כדי למנוע משבר תעופתי עם ישראל. גורם המעורה בפרטים מסר לכאן חדשות כי באיחוד מנהלים כעת שיחות עם ישראל כדי שניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי לא יתפתח לכדי משבר שיביא לעצירת הטיסות לחלוטין. כתבנו רועי קייס מוסר כי ברקע הדברים ביקורו של ראש הממשלה נתניהו באמירויות ופגישתו עם הנשיא בן זייד מוקדם יותר השבוע, כאשר קו הטיסות ההדדי נחשב לאחד העוגנים החשובים ביחסים בין המדינות. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים על רקע המתיחות במפרץ ומחירי הנפט. מדד דאו ג'ונס ירד ב0.9%, הנסדק ירד ב2%, וה-S&P 500 ירד ב3%. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק בקצת יותר מ-11% בממוצע.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית, גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי עלייה קלה בטמפרטורות, וגשם מקומי, בעיקר בצפון. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון,

לבנים. היינו נוסעים ומוצאים נחמה כששרנו ביחד שירים, אבל הזמן עבר, משהו נשבר. כל יום

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. בשריפה שפרצה בבניין מגורים של דיור מוגן סיעודי ברחוב רב עמרם גאון בבני ברק, נפצעו 24 דיירים. גבר בן 65 וגבר בן 80 נפצעו קשה. 4 דיירים נפצעו בינוני וכל האחרים נפצעו קל משאיפת אשן. צוותי מדה פינו אותם לבתי החולים שיבא בתל השומר, ביילינסון בפתח תקווה ומעייני הישועה בבני ברק. צוותי כיבוי, חילוץ והצלה פועלים במקום וחוקרים בודקים את נסיבות ההדלקה. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ראש הממשלה נתניהו אומר כי גבורתם של הטייס ההודי סמית מצ'אר, שנאבק בטייס המשנה העומני שדקר אותו, של הישראלים שנטרלו את הטייס ושל הטייסים המחליפים, הצליחו למנוע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר. בריאיון ל-CNN הוסיף נתניהו ואמר כי שוחח עם הנשיא טראמפ על מעשה הגבורה שמנע אסון שעלול היה להשפיע גם על התעופה העולמית. הוא אמר כי לישראל לא היה מידע מוקדם על פיגוע תעופה אפשרי. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לפני שעות אחדות לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. שוחחתי עם נתניהו על האירוע, נראה שטייס המשנה היה מחבל או אולי משוגע, אמר טראמפ, והוסיף כי שרברב ישראלי אחז בהגאים, משך אותם כלפי מעלה ואישר את המטוס רגע לפני שהתרסק. הוא למד להטיס מטוס מצפייה בתוכנית תעופה בחקירה, זה מה ששמעתי מביבי ומאחרים, סיפר טראמפ לכתבים בבית הלבן. בתוך כך נודע כי על טיסת פליי דובאי לישראל היו 4 אזרחים אמריקנים. דובר במשרד החוץ של ארצות הברית אמר לכתבנו נתן גוטמן כי שגרירות ארצות הברית בריאד והקונסוליה בג'דה עומדות בקשר עם הרשויות בסעודיה שמנהלות את חקירת ניסיון הפיגוע. ממשל טראמפ לוקח ברצינות את מחויבותו לשלומם של אמריקנים מעבר לים ועומד מוכן להעניק להם סיוע קונסולרי, נמסר ממשרד החוץ של ארצות הברית. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים על רקע המתיחות במפרץ ומחירי הנפט. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.9%, הנאסדק ירד ב-2%, וה-S&P 500 ירד ב-3%. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק בקצת יותר מ-11%.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית, גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. מחר, עלייה קלה בטמפרטורות, וגשם מקומי, בעיקר בצפון. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

במשפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושמת מכשיר

הצעות, אהבתי את כולם, אבל אליי אחד.

הייתי יכול לעשות במקום, אולי לקרוא ספר, אולי לקרוא ספר

תזזי, ביד אחת היין, בשנייה פרחים. מה הייתי יכול לעשות במקום? אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר שגבורתם של הטייס ההודי, של הישראלים שנטרלו את הטייס המפגע ושל הטייסים המחליפים, הצליחה למנוע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר. אל על וארקיה הודיעו כי הן נערכות לחידוש הטיסות לאמירויות. בשריפה בדיור מוגן בבני ברק נפצעו הלילה 24 דיירים. התחזית קריר מן הרגיל. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. השעה 6, היום יום חמישי, כ' בתשרי תשפ"ז, 1 באוקטובר 2026. כאן דן אופרי. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ראש הממשלה נתניהו אומר כי גבורתם של הטייס ההודי, של הישראלים שנטרלו את הטייס המפגע ושל הטייסים המחליפים, הצליחה למנוע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר. בריאיון ל-CNN הוסיף נתניהו ואמר כי שוחח עם הנשיא טראמפ על מעשה הגבורה שמנע אסון שעלול היה להשפיע גם על התעופה העולמית, ואמר כי לישראל לא היה מידע מוקדם על פיגוע תעופה אפשרי. בריאיון לפוקס ניוז ציין נתניהו שהטייס התוקף נחקר בסעודיה, אך מוקדם לקבוע אם איראן הייתה מעורבת בניסיון הפיגוע. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הלילה לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. שוחחתי עם נתניהו על האירוע. נראה שטייס המשנה היה מחבל או אולי משוגע, אמר טראמפ, והוסיף כי שרברב ישראלי אחז בהגאים, משך אותם כלפי מעלה ואישר את המטוס רגע לפני שהתרסק. הוא למד להטיס מטוס מצפייה בתוכנית תעופה בחקירה. זה מה ששמעתי מביבי ומאחרים, סיפר טראמפ לכתבים בבית הלבן. חברת התעופה פליי דובאי הודיעה כי נמשכת חקירתו של ניסיון הפיגוע החמור בטיסתה לישראל, וכי עד למיצוי החקירה יושעו טיסות החברה לישראל וממנה. בתוך כך נודע כי על טיסת פליי דובאי לישראל היו 4 אזרחים אמריקנים. דובר במשרד החוץ של ארצות הברית אמר לכתבנו נתן גוטמן כי שגרירות ארצות הברית בריאד והקונסוליה בג'דה עומדות בקשר עם הרשויות בסעודיה שמנהלות את חקירת ניסיון הפיגוע. ממשל טראמפ לוקח ברצינות את מחויבותו לשלומם של אמריקנים מעבר לים ועומד מוכן להעניק להם סיוע קונסולרי, נמסר ממשרד החוץ של ארצות הברית. חברת אל על הודיעה כי היא נערכת לחדש את פעילותה בקו תל אביב דובאי במהלך חודש נובמבר, לאחר 8 חודשים של הפסקה בעקבות מבצע שאגת הארי. בקו לדובאי יהיו לפחות 2 טיסות בכל יום. גם חברת ארקיה נערכת לחידוש פעילותה בקו, וגם היא תפעיל 2 טיסות יומיות ישירות. עם זה, חידוש הפעילות של החברות הישראליות מותנה בקבלת האישורים המוסמכים מגורמי המדינה הרלוונטיים. כך מסרה כתבתנו אופיר הלפרן. בשריפה שפרצה בבניין מגורים של דיור מוגן סיעודי ברחוב רב אמרם גאון בבני ברק, נפצעו 24 דיירים. גבר בן 65 וגבר בן 80 נפצעו קשה. 4 דיירים נפצעו בינוני וכל האחרים נפצעו קל משאיפת עשן. צוותי מעדה פינו את הפצועים לבתי החולים שיבא בתל השומר, בלינסון בפתח תקווה ומעייני הישועה בבני ברק. הדלק התייקר הלילה בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי 8.27 שקלים, שיא של כל הזמנים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי שלשום הנחה שר האוצר סמוטריץ' את בכירי משרדו לחדש את תוקף הצו המפחית את המס על הדלק בחצי שקל לליטר.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11, סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
2: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
0: שפתיים, הערב בכאן 11.
1: והתחזית, קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון ובמישור החוף. מחר צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון, בדרום הנגב ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. במרכז הארץ ובדרומה צפויה התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 24 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה ובבאר שבע 27 ובאילת עד 33 מעלות. עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: מיד חוזרים.
1: עכשיו בווינר, ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד גמר המלאי.
4: עכשיו בווינר, ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והערב להקת שפתיים.
7: רוק ומרוקאי, כאילו שהצטרפתי לרולינג סטונס.
6: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך מסדרות.
8: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
6: שפתיים, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בנתב"ג נחתו אמש בשלום הנוסעים שהיו בטיסת פליי דובאי שטייס המשנה ניסה להשתלט עליה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי גבורתם של הקברניט של הישראלים שנטרלו את הטייס המחבל ושל הטייסים המחליפים מנעה אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר. בשריפה בבניין של דיור ממוגן בבני ברק נפגעו קשה שני דיירים. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה, כאן דן אופרי, השעה 7. בנמל התעופה בן גוריון נחת אמש בשלום מטוס פליי דובאי, ובו הנוסעים שהיו בטיסה המקורית מדובאי שטייס המשנה ניסה להשתלט עליה.
10: Sky Dubai 1073 Ben Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers safely back home. Continue approach runway 30.
9: עם הגיעם נבדקו הנוסעים על ידי צוותים של מדה. גבר כבן 50 שנחבל בחזהו פונה במצב קל לבית החולים שמיר אסף הרופא. עוד שני נוסעים שנפצעו קל טופלו במקום. גם כוחות פיקוד העורף סייעו בקליטת האזרחים הישראלים ששבו ארצה, וקציני התנהגות אוכלוסייה ימשיכו ללוות את השבים ובני משפחותיהם. ראש הממשלה נתניהו אמר כי גבורתם של הטייס ההודי סמית מצ'ר שנאבק בטייס המשנה האומני שדקר אותו, של הישראלים שנטרלו את הטייס המחבל ושל הטייסים המחליפים מנעה אסון בסדר גודל של פיגועי 11 בספטמבר.
11: I did speak to Bibi Netanyahu and it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. An Israeli plumber saw what was happening. He took the stick, lifted it up and leveled out the plane before it crashed.
9: זה היה הנשיא טראמפ שהתייחס הלילה לפיגוע בטיסת פליי דובאי. שוחחתי עם נתניהו על האירוע, נראה שטייס המשנה היה מחבל או אולי משוגע, אמר טראמפ, והוסיף כי שרברב ישראלי אחז בהגעים, משך אותם כלפי מעלה ואישר את המטוס רגע לפני שהתרסק. הוא למד להטיס מטוס מצפייה בתוכנית תעופה בחקירה, זה מה ששמעתי מביבי ומאחרים, סיפר טראמפ לכתבים בבית הלבן. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. ולגבי דברי נתניהו, לרשת CNN הוא הוסיף כי שוחח עם הנשיא טראמפ על מעשה הגבורה המדהים שמנע אסון שהיה עלול להשפיע גם על התעופה העולמית, ואמר כי לישראל לא היה מידע מוקדם על פיגוע תעופה אפשרי. בתוך כך, חקירת הפיגוע נמשכת. חברת התעופה פליי דובאי הודיעה כי עד למיצוי החקירה יושעו טיסות החברה לישראל וממנה. בשריפה הלילה בבניין מגורים של דיור מוגן סיעודי ברחוב רב אמרם גאון בבני ברק נפגעו 24 דיירים, שניים מהם קשה, השאר קל. פרמדיק מגן דוד אדום יששכר וייס תיאר את מצב הפצועים.
3: הבחנו בשריפה, באירוע רציני מאוד בתוך בניין של בית אבות. הגענו עם כוחות גדולים של אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ, ביצענו טריאז ראשוני בתוך בניין בית האבות והענקנו טיפול ראשוני לכלל הנפגעים. שניים מתוכם היו במצב קשה מאוד, עם קביעות בפלג גופם העליון. עוד ארבעה נפגעים היו עם שאיפות עשן וקביעות, ופינינו אותם לבית החולים, וכל השאר במצב קל.
9: חוקרים בודקים את נסיבות הדלקה. הדלק התייקר הלילה בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי, 8 שקלים ו-27 אגורות, שיא של כל הזמנים. כתתנו ליאל קייזר מציינת כי שלשום הנחה שר האוצר סמוטריץ' את בכירי משרדו לחדש את תוקף הצו המפחית את המס על הדלק בחצי שקל לליטר.
6: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
8: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
6: שפתיים, הערב, בכאן 11.
9: בתחזית היום קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי ירד בעיקר בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו, נתיב רובינסון. כאן ג'

איך את תמיד יפה כזאת? כך אומר דודי בר דוד. ואיך אתם תמיד כאן איתנו? ככה אנחנו אומרים, כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית, שבחג הסוכות, אפשר גם לומר, הסוכה של המוזיקה הישראלית. שבע ועוד שבע דקות, יום חמישי בשבוע, יום נוסף של חול המועד, רגע לפני עוד ערב חג, אז אנחנו כאן מחויכים ומוכנים לשלוש שעות של פתיחת הבוקר הזה. שמחים שאתם כאן איתנו, עם הקפה, עם ההגה, עם האוזניות, העיקר שעם גימל. אז אנחנו כאן בבית הזה, בסוכה הזו, יוצאים לדרך, אומרים תודה רבה לאסתי צילפן שעורכת את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם יובל דיין וגלי אתרי, דואט ראשון שלהן ביחד עם השיר החדש הזה, אין לי לילות, שיר שמתאים לפתוח איתו בוקר. אז הנה, אחרי תקופה ארוכה שאולי זה היה בתוכניות, בסוף זה מתממש. אז הנה, יובל דיין, גלי אתרי, השיר החדש הזה. ולכם אנחנו כמובן מאחלים שהבוקר הזה, ובכלל, בזה חול המועד, ובאלו הימים, יהיו הבקרים הכי הכי טובים.

0: יש לי אותך כך וגם כך. החיבור הנפלא הזה של ארקדי דוכין ומאיר בנאי גם כתבו וגם הלחינו וגם כמובן שרים דומינו. 20 דקות אחרי 7, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. זה הזמן לבדוק מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: אז הנה מסוג הבקרים המיוחדים, מסוג הכבישים הפנויים. טוב, ככה כנראה זה בבוקר של חול המועד. אנחנו שמחים לבשר לכם שנכון לעכשיו הכבישים מחייכים אלינו ללא אומסים, אז אנחנו מקווים שאתם שמה נוסעים בדרכים והכל בינימים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: כאן ג', מיד חוזרים.
4: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד גמר המלאי.
7: עכשיו בווינר, ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני

הלוק. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. וזו כבר להקת שפתיים, ואנחנו מספרים לכם שהערב 9:30 בכאן 11 ישודר הסרט להקת שפתיים, מהמקלטים אל לב התודעה, זו הכותרת שלו. 1984, נזכיר, חיים אוליאל, אחיו אלי וחברו חיים אוחנה הקימו את להקת שפתיים, להקת רוק שנגנה בעיקר במקלטים בסדרות, וכדי לפרוץ לתודעה החלו חברי הלהקה להופיע בחתונות, הציעו עצמם כמעט בחינם לזוגות מתחתנים שהם לקחו מתוך רשימות נישואים שהשיגו מהרבנות, וצרפו אליהם קלידן צעיר בשם קובי עוז. אז מה היה בהמשך? איך מתי כספי קשור לכל זה? מה קרה עם סיפור ההצלחה? סיפור ההתפרקות ב-1998, ובעיקר גם, לא בעיקר, אבל מסגרן במיוחד, מה קורה איתם היום, 3 עשורים אחרי? אז הערב כאמור, כאן 11:30, חיימו לי אל הסולן לסיפורה של הלהקה. כאן 11, הערב, להקת שפתיים.

כמו ספר פתוח תראה אותי. האמת היא שזה די מפחיד ככה להיות כמו ספר פתוח, אבל נרקיס הולכת איתך ופותחת לגמרי את הלב. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, אנחנו כבר אחרי מחסום 7:30, הזמן עכשיו לחזור אחורה, בתחילת ה-70s. אז הנה, אחד משיתופי הפעולה של אהוד מנור ונורית הירש ביחד, יורם גאון, ההוא ששיתף פעולה כאן עם היונים, כך זה נקרא, אולי על שפת הים, ויורם גאון מספר לכולנו מה הוא מחפש.

0: אתם עוד תגידו לי תודה, אומרת אודיה בשיר פאפית, אנחנו כבר אומרים לו תודה על הלהיט החדש הזה שלה, שאותו יצא יחד עם עמית מרדכי ועידו נצר. כאן ג', זה הזמן שלנו עכשיו לבדוק שוב מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: היינו שמחים לספר לכם שהכבישים עדיין ריקים, אבל זה לא לגמרי מה שקורה, אבל זה גם לא אומר שהם עמוסים, משהו ככה, די בקטנה. אז אנחנו עם עומס אחד בכביש מספר אחת, עומס ממחלף לטרון ועד מחלף שער גיא, עומס שני באזור הצפון, כביש 70, ממחלף יגור ועד צומת חסידים, הלא הוא צומת רכסים, וחוץ מזה נראה שעד עכשיו והכל בסדר. והיינו עכשיו אמורים לקבל כבר את אריק סיני, הנה הוא מגיע אלינו עם סיבה טובה. הכביש פנוי, אז זו בהחלט סיבה טובה.

יחד עם המקלה המקסימה הזו, המקלה הליזה של חווה אלברשטיין, אנחנו נשים את השעה הראשונה שלנו. השיר הזה בשנה הקרובה נחגוג לו כבר 60, אז נחשוב כמה ילדים התעוררו לצלילי הציפורים של המקלה הליזה הזו. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולהתעורר לצלילי השירים העליזים שאנחנו משתרים לכם כאן בבוקר הזה. אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. חדשות השעה 8, ואנחנו כאן לשעה השנייה שלנו, כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית, ובחג הסוכות, הסוכה של המוזיקה הישראלית.

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. כאן ג' מיד חוזרים.
3: ג' עכשיו בווינר, ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: מתחדשים לחג בעמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. עמינח,
9: להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
12: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
13: אבל למה בלילה?
12: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
14: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
15: הערב, בכאן 11,
16: שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל. והערב, להקת שפתיים.
17: רוק ומרוקאי, כאילו שהצטרפתי לרולינג סטונס.
16: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך, מסדרות.
18: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
16: שפתיים, הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות, שלטונות סעודיה ממשיכים לחקור את הפיגוע במטוס פליי דובאי. ראש הממשלה נתניהו אומר כי עדיין לא ברור אם איראן קשורה לפיגוע, וכי נמנע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר. בני גנץ חושף שקיבל הצעה לשריון ברשימת הליכוד בבחירות לכנסת. סי במחיר הדלק, 8 שקלים ו-27 אגורות לליטר. התחזית, קר מן הרגיל. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן דן אופרי, השעה 8. שלטונות סעודיה ממשיכים לחקור את הפיגוע אתמול במטוס פליי דובאי, שבמהלכו ניסה טייס המשנה האומני לחטוף את המטוס שהיה בדרכו מאיחוד האמירויות לישראל, ובתושייתם של הקברניט, כמה מן הנוסעים וצוות טיסה חלופי, נמנעה התרסקותו של כלי הטייס על נוסעיו. חברת פליי דובאי הודיעה כי עד למיצוי החקירה יושעו טיסות החברה לישראל וממנה. ראש הממשלה נתניהו אמר הלילה לרשת פוקס כי עדיין לא ברור אם איראן קשורה לפיגוע.
20: Any indication as of now of any Iranian involvement in this incident?
21: Well, it's too early to say. The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. I think he'll be taken to the Emirates where he comes from. We'll be following and possibly also participating in this investigation.
19: לגבי הטייס התוקף עדיין מוקדם מדי לומר, הוא נחקר כעת בסעודיה וכל הנראה יועבר לאמירויות.
0: נמשיך לעקוב ואולי אף להשתתף בחקירה הזו, אמר ראש הממשלה. ברעיון לרשת CNN אמר נתניהו כי גבורתם של הטייס ההודי סמית מצ'אר, שנאבק בטייס המשנה האומני שדקה אותו, של הישראלים שנטרלו את הטייס המחבל ושל הטייסים המחליפים, נמנעה אסון בסדר גודל של פיגועי 11 בספטמבר.
21: The amazing heroism here of the Indian pilot, the Israeli passenger and his colleagues, and those pilots managed to prevent a 9/11 disaster, because that's what it looks like was happening.
0: ראש הממשלה הוסיף כי שוחח עם הנשיא טראמפ על מעשה הגבורה המדהים שמנע אסון שהיה עלול להשפיע גם על התעופה העולמית. הוא אמר כי לישראל לא היה מידע מוקדם על פיגוע תעופה אפשרי. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מהליכוד אומר לכאן חדשות כי נתניהו הזהיר מפני ניסיונות של גורמים קיצוניים לשבש את הבחירות, וכי ישראל מנסה לחבור לגורמים המתונים כדי לשנות את המזרח התיכון.
4: ראש הממשלה נתניהו הודיע לציבור על סימנים על ניסיונות של אוהבי ישראל לתקוף את מדינת ישראל כדי לשבש את הבחירות. לא צריך להיות יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ולא צריך להיות עיתונאי בכיר כמוך כדי לדעת שאוהבי ישראל רוצים להרוג אותך ואותי, לחסל את המדינה הזו. אבל יש אירועים בהיסטוריה, יש רגעים בהיסטוריה שרוצים קצת יותר. יש אירועים כמו הבחירות עכשיו בישראל, וגם שינוי מזרח התיכון כפי שישראל עושה. עכשיו, במזרח התיכון שאתה משנה היום, מה אתה בעצם עושה? אתה מחזק את המתונים, ויש את הקיצונים, והקיצונים קיימים.
0: את הדברים אמר ביסמוט ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת בני גנץ חושף שקיבל הצעה לשריון ברשימת הליכוד לכנסת במקום גבוה מאוד לטענתו. לדברי יושב ראש כחול לבן, הוא לא קיבל הצעה דומה משום מפלגה ממפלגות גוש השינוי.
13: אני מניח שבחודשים האחרונים כולם פנו אליך שתצטרף אליהם, נכון?
22: לא.
13: לא כולם?
22: לא כולם.
13: בנט פנה?
22: לא.
13: לפיד?
22: שוחחנו, אבל זה לא ברמה תצטרף.
13: אייזנקוט הציע בוא תצטרף אליו?
22: לא.
13: לא הציע?
22: לא.
13: ליברמן?
22: לא. ליכוד כן.
13: ליכוד כן?
22: אה.
13: דווקא הליכוד מכולם? אוי, זה מתחיל להיות מעניין.
22: אז למה לא עשיתי את זה?
13: למה?
22: יש לי דרך.
0: גנץ אמר את הדברים ברעיון לרוני קובן בתוכנית פגישה. הרעיון המלא ישודר במוצאי שבת מיד לאחר החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. צהל חיסל אתמול מן האוויר בעיר עזה מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, אמר שרפי. שרפי קידם בתקופה האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. הדלק התייקר הלילה בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי, 8.27 שקלים, שיא של כל הזמנים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי שלשום הנחה שר האוצר סמוטריץ' את בכירי משרדו לחדש את תוקף הצו המפחית את המס על הדלק בחצי שקל לליטר.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
18: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
2: שפתיים, הערב בכאן 11.
0: והתחזית היום קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי ירד בעיקר בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו נתיב רובינסון. כאן ג'

0: חוזר אליי.
1: הכל חוזר אליי, אומרת ריטה, וגם אנחנו חזרנו אליכם. אז הנה חזרנו כדי לפתוח את השעה השנייה שלנו, 9 דקות אחרי השעה 8, כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כבר אמרנו שבחג הסוכות אנחנו גם הסוכה של המוזיקה הישראלית, אז אנחנו נמשיך את השעה השנייה הזו, גם היא עם הרבה מאוד מוזיקה טובה שערכה לנו אסתי סילפן. כבר אנחנו אומרים, תודה רבה אסתי. כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם עכשיו אנחנו עם שיר מימון, עם השיר החדש שלה, גם אם יישרף העולם, יחד עם אלמוג ריף אסיטל. שירי כתבה והלחינה, שיר שנפתח עם אינפורמציה שבה מספרת לנו שיר מימון לאן היא כבר לא יוצאת.
2: דיווחי התנועה בחסות.
1: זה לא מה שאנו אומרים לשמוע, אבל בכל זאת אנחנו נעצור את זה, יש לנו כפתור שעוצר כל מה שצריך, ועכשיו אנחנו נשמע שוב את שירי מימון מההתחלה, גם אם יישרף העולם. הנה הפתיחה המלאה, כבר לא יוצאת למסיבות, אבל פותחת את השעה.

0: אז אני אקח להיות משהו בעולם הזה. אילי בודנר וילדי החוץ, תם ולא נשלם, אבל השיר הזה בהחלט תם, הוא גם נשלם, ואנחנו עכשיו יכולים לפנות אל הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: סייל סוכות פרנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות, באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: אז אנחנו ממשיכים לחייך הבוקר, לאור הכבישים בכל מקרה. לא עמוס, וזה בהחלט משמח, אבל שניים בכל זאת כאן איתנו. כביש מספר אחת, עומס ממחלף לטרון ועד מחלף שער הגיא. כביש 70, קטע צפוני יותר, עומס מצומת חסידים, הוא צומת רכסים, ועד מחלף יגור, ולכם נאחל כמובן המשך נסיעה מצוינת.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: סייל סוכות פרנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות, באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: גימל. עכשיו בווינר, ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג, הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
7: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עד גמר המלאי.
4: עכשיו בווינר, ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג, הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: לא זוכרת איזה חורף היה יותר קר.
1: לא זוכרת איזה חורף היה יותר קר, שרה לאה שבת. אגב, החורף הקר ביותר שהיה לנו בישראל היה חורף 1991-92. אז את זה אנחנו זוכרים. אנחנו גם זוכרים שאושר כהן יוציא ממש לאחרונה את המיני אלבום החדש שלו, דאון, שם הוא משתף על דברים שעבר, אהבה, חתונה, משברים, רגעים כואבים. אז יחד עם טל קסטיאל, הוא כתב והלחין את השיר הזה, דאון. השיר החדש של אושר כהן.

0: על תעשי מזה עניין, גיא ויהל, שיצרו את השיר הזה יחד עם דן תורן, שכל כך, כל כך חסר לנו היום ביצירה במוזיקה הישראלית. אז אנחנו לא נעשה עניין גדול מהדיווחים, פשוט נדווח לכם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: אז נדווח, נספר לכם שאנחנו עדיין עם מעט עומסים. אז כביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון ועד מחלף שער הגיא, כביש 70, עומס מצומת חסידים סלש רכסים ועד צומת יגור, ולכם שתהיה המשך נסיעה הכי הכי טובה שאפשר.

אם אומר אדם שחושב על הזמן, גם אנחנו נחשוב על הזמן, והזמן מראה לנו שתם לנו השעה השנייה. אז תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון, חדשות השעה 9. אנחנו עם עוד הרבה זמן, עוד שעה שלמה של מוזיקה כאן ביחד. אתם מוזמנים, כאן אצלנו כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, הסוכה של המוזיקה הישראלית.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים. כאן גימל, מיד חוזרים.
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והערב להקת שפתיים
12: רוק ומרוקאי, כאילו שנצטרפתי לרולינג סטונס.
11: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך מסדרות.
13: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
11: שפתיים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג הודיע כי ימליץ להעניק את אות הנשיא לגבורה אזרחית לארבעת הישראלים שסיכלו את חטיפת מטוס פליי דובאי. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט אומר שקברנית המטוס צריך להדליק משואה בערב יום העצמאות. שלטונות סעודיה ממשיכים לחקור את הפיגוע במטוס פליי דובאי. התחזית, קר מן הרגיל. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן דן אופרי, השעה 9. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם ארבעת הישראלים שסיכלו את חטיפת מטוס פליי דובאי וריסוקו, והודיע כי ימליץ להעניק להם את אות הנשיא לגבורה אזרחית. הנושאים יניב חיון, צביקה מאנס ואסף רג'ואן נכנסו לתא הטייס, השתלטו על טייס המשנה המחבל, וחיון ייצב את הגה המטוס. לאחר מכן העניק הדוקטור שוטה מוסייב טיפול מציל חיים לקברנית שנפצע קשה עד לנחיתת החירום בסעודיה. הנשיא הרצוג הביע את הערכתו גם לקברנית האודי סמית מצ'אר, שנלחם במחבל ופתח את דלת התא, ובכך אפשר את ניטרולו. אחת מנוסעות המטוס, טלי מאנס, שליוותה את ביתה לשירותי המטוס, סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' כיצד הבחינה במתרחש בתא הטייסים והזעיקה את הנוכחים, בהם טייס מחליף שהיה על המטוס.
16: שמעתי דפיקות בעיקר על הדלת, שהיה נשמע לי מוזר, ואז שמעתי ממש צעקה של גבר. אתה יודע, אנחנו ישראלים, אנחנו מאוד מאוד...
17: רגישים לרעש.
16: רגישים. והוא פשוט לא קם, ומשכתי אותו ביד, ואמרתי לו, משהו קורה שם. והוא פתח את הדלת, וזה המזל שעתיד כל מה שמתרחש שם, וראיתי שאין אף אחד שמטיס את המטוס, והתחלתי לצרוח. דקרו את הטייס, ואני הבנתי שאנחנו עומדים לפני התרסקות, כי אין טייס.
15: את הדברים סיפרה טלי מאנס ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. הדוקטור שוטה מוסייב סיפר לגילי כהן ולכן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' כי סייע לנטרל את המחבל, ולאחר מכן טיפל בטייס ההודי שנדקר וסבל מפצעים קשים.
18: קודם כל הוא התחיל לקלל את הטייס השני,
0: למה הוא עשה את זה, איך הוא עשה את זה. אחרי זה הוא דיבר איתי על המשפחה שלו, הוא כמה פעמים ביקש שהוא יחיה, שנעזור לי, שיש לו שתי ילדים, שהוא גר בדובאי, שהוא כבר כמה שנים טובות במקצוע הזה, בתחום הזה, והוא לא רוצה למות פה.
15: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט אמר לכאן חדשות כי הקברניט ההודי סמית מצ'אר שהצליח לפתוח את דלת תא הנוסעים אף שנדקר בידי הטייס המחבל צריך להדליק משואה בערב יום העצמאות.
4: כבר אתמול כאשר האירוע הזה ברוך השם הסתיים על הצד הטוב ביותר, תראו את האזרחים הגיבורים שהיו שם, האזרחים הישראלים שכולנו עכשיו מצדיעים להם בזכות אותו קברניט הודי, שכן אני אומר, כן, אני רואה שיש כבר דיונים, כן, לא צריך להדליק משואה ביום העצמאות. ידליק משואה ביום העצמאות, זה אני יכול להגיד לך, כי זה קונסנזוס לאומי במדינה הזו, הם עוד נשארו קונסנזוס הרבה תקופת צירות.
15: את הדברים אמר ביסמוט ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. שגריר ישראל באיחוד האמירויות יוסי שלי אומר כי הרשויות במדינה יחקרו את האירוע הקשה אתמול בטיסה. במהלך השיחה עם כאן חדשות ברשת ב' התקשר אליו מנכ״ל חברת התעופה פליי דובאי.
17: אז אני אומר, אז לא, אי אפשר לחייב חברות. מצד שני, הדבר השני, רגע, זה מנכ״ל של פליי דובאי.
18: בטל אותו איתנו. רגע,
17: הלו,
18: תצרף אותו.
17: How are you, Excellency? I'm in the radio. I will call you in 2 minutes, please. I try to solve the problem with our passenger, okay? Sorry for being rude a little bit, but thank you, sorry.
15: צהל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה את מחבל חמאס מוחמד נג'אר שפשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. בצהל מוסרים כי נג'אר קידם בעת האחרונה מתווי טרור ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרת הסכם הפסקת האש. לאחר חיסולו הוצג כעיתונאי. קודם לכן דווח על חיסולו של עוד מחבל ברצועה, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס.
19: כאן תחזית הערב בכאן 11, סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
13: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
19: שפתיים, הערב בכאן 11.
15: והתחזית היום קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי ירד בעיקר בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות
21: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה
22: ג' עכשיו נתיב רובינסון.

אתה לא לבד, אומר אלון לעדר, אתם לא לבד, אומרים אנחנו. אז כולנו כאן ביחד, ממש לא לבד, פותחים את השעה השלישית שלנו בבוקר הזה, בוקר חול המועד סוכות, מועדים לשמחה, כאן אצלנו, בבית של המוזיקה הישראלית, שבחג הזה, זו כבר כאמור הסוכה של המוזיקה הישראלית, כאן ג' שעה נוספת של מוזיקה מצוינת שאכלנו אסתי סילפן, אנחנו אומרים לך, תודה רבה אסתי, כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן עכשיו משינה, עם שיר חדש כמו דובים, שמי שכבר שמע אותו יוכל לומר שמדובר בשיר משינאי אמיתי, אז שלומי ברכה, יובל בנאי חתומים עליו, וכל המשינות ביחד, ולכם שתהיה האזנה הכי הכי טובה שאפשר.

0: ערוץ אליך, שרון רוטר, מילים ולחן שלה ושל ברי סחרוף. ואם אתם רוצים לשמוע את כל הסיפור שמאחורי השיר הזה, אז אתם מוזמנים להיכנס ליישומון שלנו, להסקט המעולה, שיר אחד, פרק שלם, מוקדש שם לשיר הזה, לסיפור הזה, ערוץ אליך. אז רוצו לשמוע את ההסקט על השיר הזה. ואנחנו נרוץ עכשיו לבדוק מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: אז הנה, כבר אמרנו הבוקר שהכבישים מחייכים אלינו, גם הכבישים כנראה שמחים בחול המועד. אז אנחנו נותרנו כרגע עם עומס אחד שאנחנו מדווחים עליו, כביש מספר אחת, עומס ממחלף לטרון ועד מחלף שער הגיא, ונאחל לכם המשך נסיעה טובה עם כבישים פנויים ומחויכים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: כאן ג', מיד חוזרים.
4: עכשיו בווינר, ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: שובדוק. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
9: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
3: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.

רעבה, מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: לבד.
1: שלא נהיה לבד, בר צברי, הוא לא לבד, יחד עם אביחיון יצר את השיר הזה, ילדה מטורפת. אנחנו כבר 36 דקות אחרי השעה 9, כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו השיר החדש של דקלה, חתולת רחוב. המילים והלחן יחד עם צליל קליפין, נדב אהרוני, כולם ביחד.

0: תמיד עולה מנגינה של להקת חיל האוויר, אחד משירי הלללה הגדולים שיש לנו. יש הרבה שירי ללללה, הילדה הכי יפה בגן שמסתיים בללללה, מיכאל של אתי אנקרי, אחרי הכל הצ'יר של שלמה ארצי. אז גם זה אחד משירי הלללה הגדולים. אנחנו באווירת הלללה הזו רוצים לבדוק עכשיו מה קורה עם דיווחי התנועה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: אז המצב בכבישים גם הוא יכול להביא אותנו לשירת ללללה שמחה, כי נכון לעכשיו הכבישים פנויים, אין עומסים, ועל כך כאמור יאמר לגמרי ללללה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: עכשיו בווינר, ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עד גמר המלאי. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: רגע, זה שאתה ממש ממש ממהר להופעה והספקת להצטלם רק עם 99 אנשים, אבל היו שומע זהו שלא הספקת ממש להתבאס ואמר בוא נהלך, עלה להם, נהיו סלב, מי שישמע, נאמסטה.
1: פעם אחרונה שיש לך סולו.

נדב חנציץ ואופק עדנק, אם כבר לא שמח, מסיימים כאן את שלושה השעות שלנו. אנחנו שמחנו כאן מאוד להיות איתכם. כבר נגלה לכם שאתם תהיו שמחים לדעת שנוי בן חיים כבר מחכה לכם אחרי חדשות השעה 10 להמשיך איתכם את הבוקר הזה. אז אנחנו כאמור נאחל לכם את המשך ההזנה הטובה והמצוינת הזו. נעלינו לכאן, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, כמו שכבר אמרנו בחג הסוכות, הסוכה של המוזיקה הישראלית. תודה רבה לאסתי צילפן שחת המוזיקה בשלושה השעות האחרונות כאן באולפן נתיב רובינזון. אז יש עוד יום אחד שלם של חול המועד, מחר שוב ערב חג כמו שכבר התרגלנו בכל החודש האחרון. אז עם האווירה הזו אנחנו מאחלים לכם את היום הכי הכי הכי טוב שיכול להיות כאן מכולנו, כאן ג' הבית והסוכה כאמור של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בווינר! ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: הערב בכאן 11 שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל. והערב להקת שפתיים,
6: רוק ומרוקאי, כאילו שנצטרפתי לרולינג סטונס.
5: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך מסדרות.
7: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
5: שפתיים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג הודיע כי ימליץ להעניק את אות הנשיא לגבורה אזרחית לארבעת הישראלים שסיכלו את חטיפת מטוס פליי דובאי. צהל פרסם תגובה מפורטת לטענות המועלות בסרט נאזה ודוחה בתוקף את הטענות העולות בו נגד צהל. התחזית, קר מן הרגיל. כאן חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן דן אופרי, השעה 10. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם ארבעת הישראלים שסיכלו את חטיפת מטוס פליי דובאי וריסוקו, והודיע כי ימליץ להעניק להם את אות הנשיא לגבורה אזרחית.
10: אני מסתכל עליך, אני אומר למיכל, זה עם ישראל, את רואה את הגבר הזה? אין עליו.
6: תודה, תודה כבוד הנשיא.
10: אני גאה בך מאוד, תודה. אני גאה בך מאוד.
6: תודה, תודה.
10: לכולכם, אני מתכוון להמליץ לכם לאות הגבורה האזרחית של מדינת.
6: ביי. ממש מרגש, תודה.
11: נס
6: תודה,
11: גדול.
6: נכון. אני שמח שאנחנו פה.
9: הנוסעים יניב חיון, צביקה מנס ואסף ארג'ואן נכנסו לתא הטייס, השתלטו על טייס המשנה המחבל, וחיון ייצב את הגה המטוס. לאחר מכן העניק הדוקטור שוטה מוסייב טיפול מציל חיים לקברניט שנפצע קשה עד לנחיתת החירום בסעודיה. הנשיא הרצוג הביע את הערכתו גם לקברניט ההודי סמית מצ'אר, שנלחם במחבל ופתח את דלת התא, ובכך אפשר את ניטולו. אחת מנוסעות המטוס, טלי מנס, שליוותה את ביתה לשירותי המטוס, סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' כיצד הבחינה במתרחש בתא הטייסים והזעיקה את הנוכחים, בהם טייס מחליף שהיה על המטוס.
12: שמעתי דפיקות בעיקר על הדלת, שהיה נשמע לי מוזר, ואז שמעתי ממש צעקה של גבר. אתה יודע, אנחנו ישראלים, אנחנו מאוד מאוד...
9: רגישים לרעש.
12: רגישים. והוא פשוט לא קם, ומשכתי אותו ביד, ואמרתי לו, משהו קורה שם. והוא פתח את הדלת, וזה המזל שהתית כל מה שמתרחש שם, וראיתי שאין אף אחד שמטיס את המטוס, והתחלתי לצרוח, דקרו את הטייס, דקרו את הטייס, ואני הבנתי שאנחנו עומדים לפני התרסקות, כי אין טייס.
9: את הדברים סיפרה טלי מנס ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. הדוקטור שוטה מוסייב סיפר לגילי כהן ולחן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' כי סייע לנטרל את המחבל, ולאחר מכן טיפל בטייס ההודי שנדקר וסבל מפצעים קשים.
13: קודם כל הוא התחיל לקלל את הטייס השני, למה הוא עשה את זה, איך הוא עשה את זה. אחרי זה הוא דיבר איתי על המשפחה שלו, הוא כמה פעמים ביקש שהוא יחיה, שנעזור, שיש לו שתי ילדים, שהוא גר בדובאי, שהוא כבר כמה שנים טובות במקצוע הזה, בתחום הזה, והוא לא רוצה למות פה.
9: פרשת הסרט נאזה, נזק אגבי. דובר צהל פרסם לפני זמן קצר תגובה מפורטת לטענות המועלות בסרט ודוחה אותן בתוקף. לדברי צהל, היצירה מציגה תמונה מעוותת ומתאה של תהליך תכנון התקיפות בצהל, בצבא. בצהל מבהירים כי בניגוד לנטען בסרט, ההוראות מחייבות הבחנה ברורה בין מחבלים לאזרחים, בינה מלאכותית אינה בוחרת מטרות באופן עצמאי, ומערכת לבנדר היא מסד נתונים בלבד, ולא מאגר מטרות מאושר. עוד נמסר כי צהל מעולם לא אישר תקיפה שבה צפויים היו להירצח מאות אזרחים, כי יוצרי הסרט הסתמכו על עדויות חלקיות והשמיטו גורמים מקצועיים ומשפטיים, וכי הם אף נמנעו מלהעביר את הסרט לתגובת צהל טרם פרסומו. בצבא מדגישים כי צהל כפוף לדין הבינלאומי, מתחקר שגיאות ותקלות בלחימה ופועל באופן מבוקר לצמצום הפגיעה באזרחים. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל.
8: כאן תחזית הערב בכאן 11, סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
7: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
8: שפתיים, הערב בכאן 11.
9: לתחזית, היום קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי ירד בעיקר בצפון ובמישור החוף. מחר ומחרתיים, התחממות הדרגתית קלה, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, במישור החוף ובדרום הנגב. ביום ראשון, בלי שינוי בטמפרטורות. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובצפת 24 מעלות, בתל אביב יפו 28, בחיפה ובבאר שבע 27, בבית שאן 32 ובאילת 33 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

צילו של יום קיץ. גיזר אשדוד פותח לנו בוקר וכאן גימה. עשר דקות אחרי עשר. בוקר טוב. בוקר טוב. יכול להיות שזה כבר צהריים בשביל חלק מהאנשים, אלה שמשקיעים ממש ממש מוקדם. בכל מקרה, גם אם אתם מאלה וגם אם אתם מאלה וגם אם אתם בדיוק מתעוררים ועוד מתלבטים לחזור לישון, אנחנו נלווה אתכם בשעתיים הקרובות, בדרכים, בעבודה, איפה שלא תהיו, בחופש עם הילדים, עם מוזיקה מעולה שעורך לנו אהרון פררה. היום ככה לקחתי את, תפסתי את מקומו על המיקרופון, ברשותכם, מקווה שתסתדרו איתי. לי קוראים נוי בן חיים, בדרך כלל אנחנו משתמעים כאן בין 2-4 בצהריים, עם אגן הים התיכון, אבל היום אנחנו, אני כאן איתכם, ואנחנו נעשה קצת שמח. בוקר טוב, כאן ג' יאללה, קומו לרקוד.

חיה קורן עושה את זה ככה. אני עושה את זה קצת עזרה מרביד פלוטניק, זו היה קורם. 10:27, אתם על כאן ג', אנחנו עוברים אל אגם בוחבוט, בלי עזרה מרביד פלוטניק, בלי עזרה האמת מאף אחד, גדלה, מתפתחת והופכת מהילדה הקטנה שאנחנו רגילים וזוכרים, מבית ספר למוזיקה לאומנית מדהימה. השיר הבא נקרא השמפניות והמניות, תוך האלבום החדש שלה 22 בשם הגיל שלה, גם הגיל שלי אגב, גם בוחבוט השמפניה.

0: אגם בוחבוט. אנחנו יוצאים לדקה של הודעות, הדקה היחידה של ההודעות שיהיו לנו בשעה הזאת, אז תישארו איתנו.
1: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
7: עכשיו בווינר! ישראל נגד קוסבו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, נוי בן חיים, כאן ג'

0: נסרין קדרי, אז אני הולך את הגן היום התיכון רבע ל-11. אנחנו עוברים מכאן אל משה קורסיה. אתם אולי ראיתם אותו בעונה האחרונה של מחוברים, שיתף ככה הרבה מהלב שלו. והנה שיר חדש שלו,
1: שם ולא לוקח לרר
0: תקופה,
1: עצמי פה לשם כי אין מלא חכות.

רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.

שימי תבורי, אתמול היית שונה, זה סוגר לנו. שעה ראשונה יחד, אבל מיד אחרי החדשות אנחנו נחזור לעוד שעה, נמשיך לרוות אתכם בדרכים ביום חול המועד האחרון הזה. עד החדשות נשמע את עומר אדם.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים.
2: השוק, מחסני השוק.
3: כאן ג', מיד חוזרים.
4: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
5: עכשיו בווינר! ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עד גמר המלאי.
10: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
11: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
12: הערב, בכאן 11,
13: שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל, והערב, להקת שפתיים.
14: רוק ומרוקאי, כאילו שנצטרפתי לרולינג סטונס.
13: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך, מסדרות.
15: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
13: שפתיים, הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ התיר לפרסם את שמו של קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, אריה עמידרור. צהל דוחה בתוקף את הטענות העולות נגד צהל בסרט נאזה. בגץ דן בבקשה לפסול את סמי אבו שחאדה מלהתמודד בבחירות. בנט אומר שתפקידו של ראש הממשלה אינו לייצר התראות אלא למנוע פיגועים. התחזית ממחר, התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן דן אופרי, השעה 11. לפני זמן קצר התיר בגץ לפרסם שקצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר הוא סגן אלוף אריה עמידרור. בכך דחה בית המשפט ערעור שהגיש עמידרור על הכוונה לפרסם את שמו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עמידרור דחה בתוקף את תרחיש הפשיטה של חמאס, תוכנית חומת יריחו, שהתממשה במלואה בבוקר שבעה באוקטובר. בין השאר התעלם מנגדת ביחידת 8200 שהתריעה על כוונות חמאס ומאזהרות שהגיעו אליו מתצפתניות ששרתו באוגדה. אביו של עמידרור הוא אלוף במילואים יעקב עמידרור שהיה ראש המלל והתבטא נחרצות נגד הקמת ועדת חקירה ממלכתית. שמו של עמידרור עצמו עלה כמועמד אפשרי מטעמו של ראש הממשלה לחברות בוועדת בדיקה ממשלתית למחדל. פרשת הסרט נאזה, נזק אגבי. דובר צהל פרסם לפני זמן קצר תגובה מפורטת לטענות המועלות בסרט ודוחה אותן בתוקף. לדברי צהל, היצירה מציגה תמונה מעוותת ומתאה של תהליך תכנון התקיפות בצבא. בצהל מבהירים כי בניגוד לנטען בסרט, ההוראות מחייבות הבחנה ברורה בין מחבלים לאזרחים, בינה מלאכותית אינה בוחרת מטרות באופן עצמאי, ומערכת לוונדר היא מסד נתונים בלבד, ולא מאגר מטרות מאושר. עוד נמסר כי צהל מעולם לא אישר תקיפה שבה צפויים היו להירצח מאות אזרחים, כי יוצרי הסרט הסתמכו על עדויות חלקיות והשמיטו גורמים מקצועיים ומשפטיים, וכי הם אף נמנעו מלהעביר את הסרט לתגובת צהל טרם פרסומו. בצבא מדגישים כי צהל כפוף לדין הבינלאומי, מתחקר שגיאות ותקלות בלחימה, ופועל באופן מבוקר לצמצום הפגיעה באזרחים. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל.
0: בבגץ מתקיים בשעה זו הדיון בבקשת עוצמה יהודית לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה מלהתמודד לכנסת. בכניסה לבית המשפט התעמתו מפגינים תומכי בלד עם יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, שגם מייצג את מפלגתו בדיון. לפני הדיון אמר בן גביר שאין מדובר בסוגיה פוליטית.
3: זה לא קשור לימין ושמאל ופוליטיקה כזאת או פוליטיקה אחרת. שביל העשירים לא הפרידו בין ימין לשמאל, בין דתיים לחילונים, רצו לרצוח, לאנוס, לתפוח בכולן. סמי אבו שחאדה תמך בטבח הזה.
0: כתבתנו דקלה אהרון מוסרת שנשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, אמר בפתח הדיון שכל הפרעה במהלכו תיגור הוצאה מאולם המשפט. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי תפקידו של ראש הממשלה אינו לייצר התראות, אלא לעשות את תפקידו כדי למנוע פיגועים. לדבריו, מי שהציל את המצב אתמול היו הנוסעים במטוס ולא נתניהו, שלא עשה דבר.
6: אתם רוצים ראש הממשלה שהוא מכונת התראות ולא עושה שום דבר? נתניהו הציל את המצב? מה נתניהו עשה שהוא מנע את הדבר הזה? הוא לא עשה כלום. מי שהציל את המצב זה אותם שלושה ישראלים והכברנית ההודי הגיבור. כל כך גאה בישראלים, אבל כל כך מאוכזב מהחוסר עונים של שרי ממשלה ומירי רגב. מה, האם כינסת את אגף הביטחון במשרד התחבורה? עשית את זה? מישהו שואל את השאלות האלה בכלל?
0: את הדברים אמר בנט ליואב קרקובסקי ולעומרי אסנהיים. ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי שיבח הבוקר את גבורתו של הקברניט ההודי סמית מצ'אר שסיכל את הפיגוע בטיסת פליי דובאי לתל אביב לאחר שהותקף בדקירות בידי טייס המשנה שלו. מודי אמר כי אזרח הודי מנע הישנות של פיגוע 11 בספטמבר וכי גבורתו ממלאת את מדינתו בגאווה עמוקה. עוד ציין ראש הממשלה ההודי כי שוחח עם בני משפחתו של הקברניט וקרא להתפלל להחלמתו המהירה. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
15: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
9: שפתיים, הערב בכאן 11.
0: והתחזית מחר ומחרתיים התחממות הדרגתית קלה. ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון, במישור החוף ובדרום הנגב. ביום ראשון, בלי שינוי בטמפרטורות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

הלוואי. בוא שרבי, שעה שנייה שלנו יחד, בוקר טוב, אפשר כבר להגיד צהריים טובים, בוהריים כזה איפשהו באמצע, 11:09, אנחנו כאן ג', אני נוי בן חיים, כיף שאתם איתנו, כיף גדול, תודה רבה שאתם בוחרים בנו. אני רוצה, לפני שנעבור לשיר הבא, בעקבות השיר הבא ולקראת השיר הבא, אספר לכם על משהו שהולך לקרות הערב. בכאן 11, ב9:30, הולך לשודר, להיות משודר הסרט על להקת שפתיים. זה נקרא מהמקלטים בסדרות אל לב התודעה. סרט שכזה ככה מגולל את, את, את הקריירה שלהם, את ה... התפרקות אחר כך, את המוזיקה המדהימה שהם השאירו לנו. אז היום, למה זה לא התחיל? חכו, אני אגיד לכם. רציתי לשים לכם שיר. אז היום ב9:30, כאן 11, להקת שפתיים.

0: כהה כהה אגן הים התיכון. וואו, יצא לי מהרגל, אגן הים התיכון. ראיתם מה זה? כאן ג' 11:26 דקות, בוקר צהריים טובים לכם. אנחנו נצא לדקה אחת של הודעות, דקה בודדה, ונחזור עם כנראה על היית הכי גדול במדינה כרגע. דקה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: עכשיו בווינר! ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עשו כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד גמר המלאי.
4: עשו כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, נוי בן חיים.

0: אודיה, פאפית עם האינטרפולציה הזאת, המנגינה של בטהובן, היא שרה על המילים, על המנגינה הזו, היא שרה שומעת מוצרט בלילות. וזה גרם להרבה אנשים לחשוב, מה, היא התבלבלה, היא לא יודעת. חברים, תהיו בטוחים שאודיה יודעת בדיוק מה היא עושה, וברור, ברור, ברור שהיא יודעת שהמנגינה הזו היא של בטהובן, היא יצרה את השיר, והשיר הזה הפך את המדינה. כאן ג' מה, באיזה שלב של הבוקר אתם?
1: הבטיח לשלוח

כאן ג' רבע שעה לפני 12, רבע שעה האחרונה שלנו יחד לבוקר הזה. אנחנו נעבור מכאן אל שיתוף פעולה מאוד מאוד מרגש. יובל דיין הוציאה לו מזמן אלבום חדש ומתארחת בו, יש בו רק דואט אחד באלבום הזה, ואיזה דואט, יובל דיין עם גלי עטרי. אין לי לילות חדש, יובל דיין וגלי עטרי, איזה שילוב כבר מרגש.

ניר, עם מסיקה, סוגרת את השעה הזו שלנו, את התוכנית הזו שלנו יחד עם מלך, איזה שיר. כן, עם זה אני אפרד מכם לשלום. אני נוי בן חיים. כיף גדול להיות כאן איתכם. אנחנו בדרך כלל משתמעים באגן הים התיכון, ב-2 עד 4, אבל היום אנחנו ככה קיבלנו גם שעתיים בבוקר. אז זהו, שתהיה לכם שבת שלום, סופה שניים, אנחנו ניפרד עם קאבר מיוחד שאנחנו הכנו כאן בגימל, לכבוד המצעד השנתי שככה בדיוק חלף לו. ילדה מטורפת. איתי לוי ומור. טפו טפו עשה רעש גדול במדינה. תודה לאיתי לוי, תודה למור, תודה לכם, יאללה ביי.

0: נוי בן חיים, כאן גימל. כאן גימל, מיד חוזרים.
1: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו הווינר! ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג, הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות. עם גיבורי התרבות של ישראל, והערב להקת שפתיים.
2: רוק ומרוקאי, כאילו שהצטרפתי לרולינג סטונס.
1: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך, מסתרות.
3: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
1: שפתיים, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר הוא אריה עמידרור, כך הותר לפרסם. בגץ דן בבקשה לפסול את סמי אבו שחאדה מלהתמודד בבחירות. צהל דוחה בתוקף את הטענות העולות נגדו בסרט נאזה. מחיר הדלק שהגיע לשיא צפוי לרדת בימים הקרובים לאחר שנשללה מניעה משפטית לקידום המהלך. התחזית ממחר התחממות קלה. כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן דן אופרי, השעה 12. בגץ התיר לפרסם שקצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר הוא סגן אלוף אריה עמידרור. בכך דחה בית המשפט ערעור שהגיש עמידרור על הכוונה לפרסם את שמו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עמידרור דחה בתוקף את תרחיש הפשיטה של חמאס, תוכנית חומת יריחו, שהתממשה במלואה בבוקר שבעה באוקטובר. בין השאר התעלם מנגדת ביחידת 8200 שהתריעה על כוונות חמאס ומאזהרות שהגיעו אליו מהתצפיתניות ששרתו באוגדה. אביו של עמידרור הוא האלוף במילואים יעקב עמידרור שהיה ראש המלל והתבטא נחרצות נגד הקמת ועדת חקירה ממלכתית. שמו של יעקב עמידרור אף עלה כמועמד אפשרי מטעמו של ראש הממשלה לחברות בוועדת בדיקה ממשלתית למחדל. אופרי ביבס, אחותו של ירדן, שאשתו שירי וילדיו אריאל וכפיר נחטפו ונרצחו בידי חמאס, מגיבה לפרסום שמו של אריה עמידרור ואומרת לכאן חדשות כי הדבר מוכיח מדוע צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית בהקדם.
6: כל הגילויים האלה, כל הדברים האלה שבסוף יוצאות דרך התקשורת ולא בצורה מסודרת ורשמית, זה רק עוד סיבה שממחישה למה צריכה לקום פה ועדת חקירה ממלכתית. הדברים האלה לא צריכים להתגלות בצורה הזאת. הדברים האלה צריכים להתגלות באופן חקירה מסודר, על פי חוק. לא ככה הדברים צריכים לקרות. הדברים צריכים לקרות בצורה שנקבעה בחוק. וזה ועדת חקירה ממלכתית, וזה אחד מהמאבקים הכי גדולים של משפחות הנפגעות של 7 באוקטובר.
5: את הדברים אמרה אופרי ביבס, לעומרי אסנהיים וליואב קרקובסקי בכאן חדשות ברשת ב'. בבגץ מתקיים בשעה זו הדיון בבקשת עוצמה יהודית לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה מלהתמודד לכנסת. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר המייצג את מפלגתו אמר לפני הדיון שאין מדובר בסוגיה פוליטית.
7: זה לא קשור לימין ושמאל ופוליטיקה כזאת או פוליטיקה אחרת. שביל העשירים לא הפרידו בין ימין לשמאל, בין דתיים לחילונים, רצו לרצוח, לאנוס, לטפוח בכולן. סמי אבו שחאדה תמך בטבח הזה.
5: יושב ראש הרשימה המשותפת, יוסף ג'בארין, אמר לתומכיו שהפגינו מחוץ לבית המשפט כי מפלגתו שוחרת שלום ודמוקרטיה.
8: מי שמבקש את הפסילה, בחבורה של גזעניים, של כהניסטים, של מעריצי ברוך גולדשטיין, אנשים דמוקרטיים, הומניים, אנשים שמאמינים בשלום, בשוויון, באחוות העמים.
5: ידיעה של כתבתנו דקלה אהרון. פרשת הסרט נאזה, נזק אגבי. דובר צהל דוחה בתוקף את הטענות בסרט ומוסר כי הוא מציג תמונה מעוותת של תהליך תכנון התקיפות בצבא. בצהל מבהירים כי הפקודות מחייבות הבחנה ברורה בין מחבלים לאזרחים, כי בינה מלאכותית אינה בוחרת מטרות, וכי מעולם לא אושרה תקיפה שבה הייתה צפויה פגיעה במאות אזרחים. עוד נמסר כי צהל כפוף לדין הבינלאומי ומתחקר תקלות בלחימה. חיל האוויר תקף בחודש האחרון יותר מ-500 מטרות בדרום לבנון וברצועת עזה, בהכוונת הפיקודים ואגף המודיעין. בלבנון הותקפו יותר מ-370 מטרות של חיזבאללה, וברצועת עזה הותקפו יותר מ-140 מטרות של חמאס. מצהל נמסר כי במטרות שהותקפו ברצועה היו שלושה מפקדי חטיבות, מחסנים של אמצעי לחימה, ומחבלים שפשטו לישראל בשבעה באוקטובר, החזיקו בחטופים ואימו על כוחות. הלך לעולמו איש הרדיו והמלחין גלעד בן שח, בן 85. גלעד בן שח החל את דרכו המוסיקלית בשנות ה-60 כשהלחין ותרגם שירים בעבור מבצעים שונים, בהם הצמד אילן ואילנית. הוא היה עורך המוסיקה הראשון של תוכנית האקטואליה של כל ישראל בחצי היום. עם הקמת רשת ג' ביוני 1976 מונה למנהל מחלקת הבידור של התחנה. במהלך שנותיו ברדיו ערך מגוון תוכניות ומשדרים, בהן על בטוח, זמר שכזה, אגדת דשא, מתוק מאז ויליד הארץ. הלווייתו של גלעד בן שח תהיה מחר ב-11:30 בבית העלמין בגדרה.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
3: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
9: שפתיים, הערב בכאן 11.
5: והתחזית מחר ומחרתיים, התחממות הדרגתית קלה, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, במישור החוף ובדרום הנגב. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אילן ואילנית לכל אדם כוכב שכתב הילחין גלעד בן שח, שכמו ששמענו בחדשות, התבשרנו הבוקר על לכתו. במשך שנים הוא היה עורך בכיר ומנהל רשת ג' בימי רשות השידור, וגם הילחין שירים כמו זה ששמענו עכשיו לזכרו. כאן ג' שעתיים משותפות בצהריים האלה יוצאות לדרך עכשיו, 8 דקות אחרי השעה 12. מקווה שאתם מנצלים היטב את סוף חול המועד, אחרי החגים כבר מעבר לפינה. לאן שזה לוקח אתכם? אנחנו כאן, עם אחלה של מוזיקה שעורכת מאיה אופל דרוקמן. אני איתכם שאני חיימוביץ. אלה כבר טיפקס, פרח השכונות.

0: יותר. אני הולך למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה?
1: פרח השכונות, גרסת ה-PC האינטרקונטיננטלי הזאת. עוד רגע, אנחנו ממשיכים, אבל לפני זה, ולפני טיפקס בכלל, בתחילת הדרך שלו, קובי אוז היה בכובע הקלידן של להקת שפתיים, על הדרך של הלהקה שהציעה את עצמה כמעט בחינם, בחתונות וחינות בתחילת הדרך, הפתלתלה הזו מסדרות הלב התודעה. אתם יכולים לשמוע עוד? ולראות הערב, בכאן 11, ישודר הסרט להקת שפתיים ב9:30. שימו לכם תזכורת, ועוד תזכורת חשובה. ילדים זה שמחה, גם בחול המועד.

זהו, עוד רגע, עוד רגע. החגים נגמרים, ואנחנו לוקחים הפסקה קצת מהמשפחה המורחבת הקרובה, ואתם יודעים, לפעמים צריך קצת מרחק. כאן ג' עכשיו 20 דקות אחרי 12, מישרית חדד, אנחנו ממשיכים אל עוד בחורה טובה. עוד חדש.

0: מלי לוי, מאוהבת. כאן ג' אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מהצד השני מחכה לנו רועי אדם.
1: כאן ג' מיד חוזרים. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: עכשיו בווינר, ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות וביורוליג, הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
1: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
4: אמינח, להתעורר חדשות.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

סחרחורת, טונה. שמכניס אותנו לסחרור הזה. באופן גאוני. עם הלחן שלו וההפקה עם ניר דנן והקיר בן טוב. אתם עוד כאן גמל. ממשיכים חיים משה, האישה.

בכל פעם שעוצם עיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרת עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד?

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מוותר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה האגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

0: אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.
1: נזרע

מהשירים שפשוט מדברים בעד עצמם, עידן עמדי, סופרמן. רבע לאחת, אתם על כאן ג' משחקים שלמה ארצי. נבראתי לך.

יני בלוך, שיר האודישנים של כוכב נולד 4. כל כך הרבה שירים כאן ג' הוא גם חותם לנו את השעה הראשונה יחד, עוד כל כך הרבה שירים ישראלים מעולים מחכים לנו בשעה הבאה אל החדשות. לוקחת אותנו מרינה מקסימיליאן.

0: אתה צריך שנייה.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! כאן ג' מיד חוזרים.
3: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד גמר המלאי.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: עכשיו בווינר! ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג, הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
10: אבל למה בלילה?
9: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
11: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
12: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל. והערב, להקת שפתיים.
13: רוק ומרוקאי, כאילו שהצטרפתי לרולינג סטונס.
12: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך, מסדרות.
14: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
12: שפתיים, הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ דן בבקשת עוצמה יהודית לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. משוריין הליכוד לכנסת אלי גולדשמיט אומר כי יש לפסול את אבו שחאדה כדי להגן על הדמוקרטיה. מחיר הדלק שהגיע לשיא צפוי לרדת בימים הקרובים לאחר אישור המהלך בידי היועמשית. בתאונת קייק בנורווגיה נהרג צעיר ישראלי מירושלים. התחזית ממחר התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן דן אופרי, השעה אחת. השופטים בדיון בבקשת עוצמה יהודית לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה מלהתמודד לכנסת יצאו לפני שעה קלה להפסקה. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי במהלך הדיון שאלה השופטת דפנה ברק ארז את אבו שחאדה אם הוא מתחרט שכתב יום לאחר הטבח של 7 באוקטובר את המאמר השנוי במחלוקת, וזה ענה כי ברור שהוא מתחרט. השופט מינץ שאל את שחאדה אם כתב שחמאס הוא ארגון טרור, ושחאדה ענה כי אף שחמאס עשה מעשי טרור רבים, הוא אינו כותב בסגנון הזה. השר איתמר בן גביר, המייצג את מפלגתו שהגישה את העתירה לפסילתו של אבו שחאדה, אמר בדיון כי רק על המאמר הזה צריך לפסול את אבו שחאדה, וכי הוא סבור שגם צריך לכלוא אותו על כך. אלי גולדשמיט, ששוריין ברשימת הליכוד בבחירות לכנסת, אומר לכאן חדשות כי אף שפסילת מועמד היא פגיעה בדמוקרטיה, צריך לפסול את אבו שחאדה, כי הדבר מגן על הדמוקרטיה.
16: לצערי, במקרה ששמו אבו שחאדה, אחרי ההתבטאויות הנוראיות שלו, אחרי 7 באוקטובר, אין מנוס. זה רע, זה לא טוב, זה כאילו יש בעיה עם הדמוקרטיה, אבל לפעמים הדמוקרטיה חייבת להגן על עצמה מפני אלה שעומדים להחריב אותה או לפגוע בה.
15: גולדשמיט אמר עוד לאליאת רגב, בכאן חדשות ברשת ב', כי הוא מתנגד לפסילה גורפת של כל המפלגות הערביות, אף שמפלגתו, הליכוד, הצביע בעד הפסילה בוועדת הבחירות המרכזית. שר החוץ של צרפת, ז'אל נואה בורו, אומר בתגובה לפיגוע במטוס אתמול, כי ברגע האחרון נמנע אסון כבד. ברו שיבח את אומץ ליבם ואת קור רוחם של הקברניט ושל הנוסעים, ואמר כי פעולתם ההירואית הצילה 180 נפשות. עוד אמר כי החקירה צריכה לשפוך אור מלא על נסיבות האירוע החמור ועל מניעיו של התוקף. כתב אישום הוגש נגד תושב בני ברק בן 26 שהשליך מלחיות מזכוכית לעבר שולחן שבו ישב יושב ראש ביחד נפתלי בנט במסעדה בעיר. מהחקירה עולה כי שתי נשים מצוותו של בנט נפגעו. לבית המשפט הוגשה בקשה לשלוח אותו למעצר בית עד תום ההליכים נגדו. מחיר הדלק שזינק בחצות לשיא של כל הזמנים צפוי לרדת בימים הקרובים, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה את המהלך שיזם שר האוצר סמוטריץ'. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת שהצו יפורסם להערות הציבור וצפוי להיכנס לתוקף לאחר חתימה בתחילת השבוע הבא למשך חודש. בתאונת קייק בנורווגיה נהרג צעיר ישראלי בן 24. חברו נפצע ומאושפז בבית חולים מקומי. ארגון זקה פועל כעת להבאת גופתו של הצעיר, תושב ירושלים, לקבורה בישראל. ידיעה של כתבנו איתמר וישנקו.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11 סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
14: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
12: שפתיים, הערב בכאן 11.
15: והתחזית מחר ומחרתיים, התחממות הדרגתית קלה. ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, במישור הנגב, במישור החוף ובדרום הנגב. ביום ראשון, בלי שינוי בטמפרטורות. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

0: אסף עמדורסקי בהופעה, כמו שרק הוא יודע, אהבה חדשה. כאן גימל, היי. צהריים טובים, מועדים לשמחה. מקווה שאתם בטוב איפה שאתם שומעים אותנו. בטיולים האחרונים של חול המועד, מהמשרד בשגרה משונה, בכל מקום. מאיה פלטרופמן על המוזיקה.
1: היא לא באמת יודעת.
0: זו עדן גולן.
1: אם היא רוצה

רוני דואני, אדוני, שכתב לה והלחין גם עברי לידר. כאן גימל, נחזור עכשיו אל אלבום הבכורה של עברי לידר, בקולו, מרי לנצח.

מופע הנבות של דוקטור קספר, החלום לנצח, אתם ואתן על כאן ג' אנחנו ממשיכים עם טישלם ברוח העונה, אתם יודעים, יש מקומות שחם בהם ושמשי, באחרים כבר אפרפר, ויש אפילו מקומות שקצת ירד גשם היום, שמעתי. כבר סתיו עכשיו, מה נעשה?

רותם שפרן, כותב שירי פרידה. אנחנו כבר עבר זמן מאז שהתחלנו, אבל אנחנו עוד לא מסיימים, רק 1:30, כאן ג' צוללים, עם הכל ורחבי בי, אל הלילה.

רוני דלומי, איש הלילה. כאן ג' נועה קירל וסטפן לגר, יקחו את זה מכאן עכשיו, ירימו אותנו מהאווירה הלילית.

0: ביטניק, סן כמו אימא, ממש נכון, נכון. כאן גימל, אנחנו מסיימים את הזמן שלנו יחד. תודה לכם על ההזנה, למאיה פלטרוקמן שערכה, עומר בן רובי עוד רגע, אני שני חיימוביץ.
1: יש לי שני הורים שאוהבים לטייל.
0: חג שמח, ביי ביי.

0: השעה בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה. כאן ג' מיד חוזרים.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
2: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד גמר המלאי.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
8: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והערב להקת שפתיים
11: רוק ומרוקאית, כאילו שהצטרפתי לרולינג סטונס.
10: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך מסדרות.
12: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
10: שפתיים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חבר כנסת מהאופוזיציה דורשים דיון דחוף בוועדת החוץ והביטחון בהשתתפות ראש השב"כ על רקע התראותיו של זיני על בעיות אבטחה בטיסות מהאמירויות. משוריין הליכוד לכנסת אלי גולדשמיט אומר שיש לפסול את אבו שחדה כדי להגן על הדמוקרטיה. צהל מקים אתר אינטרנט ובו מידע על מחבלים בעזה שהתחזו לעיתונאים. התחזית, ממחר התחממות קלה.
15: חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. חברי כנסת מהאופוזיציה דורשים יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט לכנס דיון דחוף בהשתתפות ראש השב"כ דוד זיני על רקע התראותיו המוקדמות על בעיות האבטחה בטיסות מאיחוד האמירויות. חברי הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים, רם בן ברק מביחד וחילי טרופר מישר הדגישו בפנייתם כי נדרשת בחינה דחופה, נוקבת ומתכללת של מערך אבטחת התעופה הבינלאומית. השבת הישראלים שנותרו באיחוד האמירויות לאחר ביטול טיסות חברת פליי דובאי. חברת ישראל נערכת לחידוש הטיסות לדובאי וממנה, ושתי טיסות חילוץ מתוכננות כבר מחר. גיא חודי, ששב ארצה הבוקר, אומר כי הוא וחבריו חששו מטיסה בחברה לא ישראלית ולא היו רגועים עד ששבו ארצה.
16: היה כיף, נהננו בחופשה, עד שהתבשרנו בבשורה באמת על המטוס שהיה. העלה בינינו המון חשדות. העלינו על הטיסה, מאוד חשדנו, רצינו לראות את הטייס. בסופו של דבר, כל תנועה שהייתה במטוס העלתה בנו חשד. אבל עברנו את זה, התפלענו, ויצאנו מזה בריאים שלמים. עלינו על טיסה שהיא לא אלעל ולא ארקיעה, זה מאוד העלה בנו חשד שהטיסה היא לא משלנו. אז כן, זה ממש השפיע עליהם, ועברנו את זה.
14: את הדברים אמר גיא חודי לכתבנו יואב בורוביץ' בנמל התעופה בן גוריון. אלי גולדשמיד, ששוריין ברשימת הליכוד בבחירות לכנסת, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מתנגד לפסילה גורפת של המפלגות הערביות מלהתמודד, למרות שמפלגתו הצביע בעד הפסילה בוועדת הבחירות המרכזית. בריאיון לליאת רגב במשדר בחצי היום, ציין גולדשמיד כי אף שפסילת מועמד היא פגיעה בדמוקרטיה, צריך לפסול את אבו שחאדה, כי הדבר מגן על הדמוקרטיה.
5: לצערי, במקרה ששמו אבו שחאדה, אחרי ההתבטאויות הנוראיות שלו, אחרי 7 באוקטובר, אין מנוס. זה רע, זה לא טוב, זה כאילו יש בעיה עם הדמוקרטיה, אבל לפעמים הדמוקרטיה חייבת להגן על עצמה מפני אלה שעומדים להחריב אותה או לפגוע בה.
14: צהל חושף כי 10 עזתים שנהרגו במהלך המלחמה והוצגו ברחבי העולם כעיתונאים שימשו בפועל מחבלים בזרועות הצבאיות של חמאס והג'יהאד האסלאמי. בצהל מוסרים כי חלקם אף פשטו לשטח ישראל ב-7 באוקטובר וכי בשעות הקרובות יחשפו מקרים נוספים לצד מסמכים, תמונות וראיות המעידים על שיוכם הארגוני. לצורך כך הוקם אתר יהודי שירכז את המידע ואת הראיות שאפשר לחשוף. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי נציגים רשמיים מטעמו של משטר נשיא סוריה אשארה נפגשו בחודש שעבר בטורקיה עם אנשי חיזבאללה, ככל הידוע בפעם הראשונה. על פי הדיווח הנשען על שורת מקורות, נועדה הפגישה להרגיע את המתיחות בין הצדדים ולדון בחששות ביטחוניים הדדיים. עוד דווח כי בשיחות הושגה התקדמות, אך לא הושגו הסכמות סופיות, בין השאר משום שטורקיה דחפה לקיום המפגש, ואילו איראן נעדרה ממנו. לפי רויטרס, נשיא סוריה דחה לעת עתה כל ניסיון לקשר ישיר עם איראן, כך מוסר תושבנו איתמר מרגלית. בתאונת קייק בנורווגיה נהרג צעיר ישראלי בן 24, חברו נפצע ומאושפז בבית חולים מקומי. ארגון זקה פועל כעת להבאת גופתו של הצעיר, תושב ירושלים, לקבורה בישראל. ידיעה של כתבנו איתמר וישנקו.
15: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
12: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
15: שפתיים, הערב, בכאן 11.
14: והתחזית, מחר מחרתיים, התחממות הדרגתית קלה, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, במישור החוף או בדרום הנגב. ביום ראשון, בלי שינוי, בטמפרטורות. את החדשות ערכו נפתלי מנשה ואלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. מועדים לשמחה, כאן גימל. עכשיו, עומר בן רובי,

אז כמה שירים אפשר לכתוב על אמריקה? זו שמוכרת לנו נשק ורובים, ככה אומר השיר, עולים, יורדים, חוזרים לאמריקה. בסוף כולם חוזרים לארץ. פורטיס סחרוף 1990 עם הסולן רמי פורטיס. זה מתוך 1900, סימן שאלה. מועדים לשמחה, ותכף גם שוב חג שמח. שעתיים של מוזיקה ישראלית מעולה בכאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, וגם פרידה בשידור עוד מעט מאגדת הרדיו גלעד בן שח שנפטר הלילה. עומר בן רובי באולפן, שיר חדש לברי סחרוף, עשה לנו חיים קלים, ברי הצדיק, כי ככה קוראים לשיר, שיר חדש בהשראת ספר תהילים. מבחינתי אפשר לקרוא לו גם שיר חדש ומהמם. תענו מהמוזיקה.

0: קרב הגודלים חדש, אבי אבו רומי והנזק. עכשיו 21 דקות אחרי 2 בצהריים, חול המועד סוכות, כאן ג' כמה מילים אישיות ברשותכם. אין מאזין רדיו ותיק בישראל שלא שמע במהלך המאה ה-20 את השם גלעד בן שח, אגדת רדיו ולא פחות מכך שליח של המוזיקה בכלל ושל הזמר העברי בפרט. היום התבשרנו על פטירתו בגיל 85. איש משפחה מסור, אציל נפש ואוהב אדם, עולמו הזמר העברי, שימורו וטיפוחו. גלעד בן שח היה עורך מוזיקה מיתולוגי ברשות השידור, מלחין ויוצר, מנהלה הראשון של התחנה הזו ממש אתם שומעים עכשיו, רשת ג'. חברנו קובי מנורה איתר בעבורנו רעיון נדיר שערך איתו אהוד מנור ב-1987. גלעד בן שח, אז מנהל חטיבת התוכניות הקלות ברדיו, ממש חזה את לידתה של רשת ג' במתכונתה הנוכחית, הבית של המוזיקה הישראלית. נשמע אותו, את גלעד בן שח, בקטע רעיון מאז 1987, ואחר כך שניים מאותות התוכניות המיתולוגיות שערך בג', נוסטלגיה של ממש, על בטוח, תוכנית שבת בבוקר הנוסטלגית, ואחר כך את האות של 30 בצל עם יקיר אביב, שגלעד בן שח לא רק ערך וניהל, אלא גם יצר את האות ממש. גלעד בן שח, עליו השלום, הנה הוא בקולו.
1: פזמונים זה התחום שלנו, אני חושב שאנחנו עושים פה עבודה טובה מאוד. אני רוצה להדגיש את המיידיות, להיטים שצועדים בעולם המערבי, מגיעים אלינו כעבור יום יומיים, והם מושמעים כאן בו זמנית עם התחנות בחוץ לארץ. מה שהייתי רוצה לראות בעתיד זה דגש חזק יותר על הזמר העברי, ויותר תוכניות שמיוחדות לזמר עברי. ומי יודע, אולי בעתיד רשת מיוחדת שתשדר רק זמר עברי.

על בטוח, להיטים מכל הזמנים כמעט, בכל המקצבים כמעט. על בטוח, להיטים מהרבה ארצות ובהרבה שפות. על בטוח, תוכניתו של גלעד בן שח. על בטוח.

30 בצל. 30 בצל יקיר אביב, את אות התוכנית הזו ממש יצר, כתב והלחין גלעד בן שח. עליו השלום, ושמענו קודם את האות של על בטוח, תוכנית הרדיו בעריכתו שהייתה מזוהה איתו, האותות שיצר גלעד בן שח לרשת ג', העורך המוזיקלי המיתולוגי אגדת הרדיו, שהלך לעולמו בגיל 85, הלווייתו תתקיים מחר יום שישי בשעה 11:30 בבוקר בבית העלמין, בגדרה, לזכרו של גלעד בן שח. פרידה בשידור.

0: סתרתי את איש אישי, שבת.
1: אני מחפשת איש פשוט.
2: נס וסטילה, עודיה. חפשו את הקליפ המהמם של השיר.

0: מגדלים של נס וסטילה בביצוע של דודו אהרון.
1: לא תמצאי כמוני כזה בחור רגיש.
0: עם מחווה לעצמו בסוף, בחור רגיש. חפלה בסוכה של כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. זה היום האחרון של

איזה זמר כזה שנותן את כל כולו, שיר לוי. אז זה מהבאי שעברנו לשיר, הוא הבן הבכור. זמיר מעולה בזכות עצמו להשתגע. לוקח אותנו לסוף השעה הזו, חדשות וחוזרים לעוד שעה של מוזיקה ישראלית.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים, כאן ג' מיד חוזרים.
2: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
3: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד גמר המלאי.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
8: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
10: אמינה, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: מתחדשים לחג בעמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
10: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל. והערב, להקת שפתיים.
14: רוק ומרוקאי, כאילו שהצטרפתי לרולינג סטונס.
13: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך, מסדרות.
15: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
13: שפתיים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בדרום הרצועה חיסל צהל מחבל מהמערך הרקטי של הג'יהאד האסלאמי. מפקדו לשעבר של פיקוד המרכז, אלוף במילואים מזרחי, אומר כי גורמים בממשלה מעודדים במכוון פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון. צהל מקים אתר אינטרנט ובו מידע על מחבלים בעזה שהתחזו לעיתונאים. התחזית התחממות קלה מחר ומחרתיים ביום ראשון, בלי שינוי ניכר.
18: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. סמוך ליישוב תלמון שבשומרון דובח לפני זמן קצר על חפץ חשוד שאליו מחובר דגל של ארגון הטרור חמאס והותר בשטח פתוח. המשטרה, צהל וחבלנים אגב פועלים לוודא כי אין בו איום. כביש 463 הסמוך נסדר לתנועה בין היישוב נעלה לצומת הדואר לשני הכיוונים. צהל חיסל ברצועה מחבל ממערך הרקטות של הג'יהאד האסלאמי. דובר צהל אומר כי האיש בילאל סמירי נהרג אתמול בטיפה בחאן יונס שבדרום הרצועה. הוא קידם מתווה טרור וביצע מארבים לכוחות הפועלים במרחב הקו הצהוב ברצועה. חיסולו נועד להסיר איום מיידי. בתוך כך צהל חושף כי 10 עזתים שנהרגו במהלך המלחמה והוצגו ברחבי העולם כעיתונאים שימשו בפועל מחבלים בזרועות הצבאיות של חמאס והג'יהאד האסלאמי. בצהל מוסרים כי חלקם אף פשטו לשטח ישראל ב-7 באוקטובר וכי בשעות הקרובות יחשפו מקרים נוספים, לצד מסמכים, תמונות וראיות המעידים על שיוכם הארגוני. לצורך כך הוקם אתר יהודי שירכז את המידע ואת הראיות שאפשר לחשוף. הפשיעה הלאומנית כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון, מפקדו לשעבר של פיקוד המרכז, אלוף במילואים אבי מזרחי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי גורמים בממשלה תורמים להחרפת התופעה.
0: זו מדיניות מוכוונת, ממומנת על ידי ממשלת ישראל, גם אם לא על ידי כל הממשלה. ממומנת ומוכוונת על ידי ממשלת ישראל. אם אתם תסתכלו על הכסף שמגיע ליהודה ושומרון, לאותן חוות ואיך הם מצוידים בריינג'רים כאלה, רכבי שטח קטנים וברחפנים ובנשק ובדברים אחרים, זה לא הגיע מהתרומות של הקהל הישראלי, זה הגיע מכספי ממשלה שאורית סטרוק מעבירה בדרכים כאלה ואחרות לשם.
17: מפקדו לשעבר של פיקוד המרכז התראיין לליאת רגב. האופוזיציה דורשת לכנס בדחיפות את ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לדיון בהשתתפות ראש השבק, בעקבות הדיווחים שדוד זיני התריע מבעוד מועד על בעיות הבטחה בטיסות מאיחוד האמירויות לישראל. חברי כנסת מהאופוזיציה, חברים בוועדה, אפרת רייטן מהדמוקרטים, רם בן ברק מביחד וחילי טרופר מישר, ביקשו מיושב ראש הוועדה בועז ביסמוט מהליכוד לקיים את הדיון. הם מדגישים כי יש לבחון בדחיפות וביסודיות את מערך ההבטחה בתעופה הבינלאומית.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
15: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
5: שפתיים, הערב בכאן 11.
17: והתחזית, מחר ומחרתיים התחממות קלה, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, במישור החוף ובדרום הנגב. ביום ראשון, בלי שינוי בטמפרטורות. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: מועדים לשמחה, כאן גימל. עכשיו עומר בן רובי, כאן גימל.
21: אמדורסקי, ירמי קפלן, ג'אנגו, החדר האינטימי שלי. תערובת אסקוט.

בסוכה אינטימית של כאן ג' עומר בן רובי יחד עד ארבע תערובת אסקוט על שם הסיגריות, כן?

0: חדש בכאן ג' כאן ג'
1: אז בניגוד לתערובת אסקוט שהוציא רק אלבום אחד, משינה נותנת בראש כבר 40 שנה חדש.

מאיר בנאי, מתוך האלבום גשם. ‫1987. ‫המפיק המוזיקלי של האלבום, ‫מתי כספי. ‫שניהם עליהם השלום, ‫מתי כספי ומאיר בנאי. ‫השירים נשארו.

שיר השנה שלי, מותר להגיד? דקלה. שונאת פרחים, לא אוהבת גם מוזיקה מתוקה.

0: חדש חדש, אבל נשמע כבר כמו להיט ותיק ממש. אושר כהן, טל קסטיאל, כתבו הלחינו יחד את דאון, החדש של אושר כהן.
1: כאן ג' מיד חוזרים. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
2: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. מועדים לשמחה, כאן ג'

זה היה השיר המושמע ביותר בתחנות הרדיו ב-1988. בצדק. חנוך לוין, מילים. רמי קליינשטיין, לחן. ריטה המלכה. ואם אתם בחופש, נשאר לכם קצת זמן עוד בשבוע הזה, ולא עשיתם את זה לפני כן, תנו הצצה לפרק של שיר אחד, כאן 11 בטלוויזיה, כאן בוקס, על השיר הזה, אני חיה לי מיום ליום.

0: חדש בכאן ג' בכאן ג'
1: אם השם ירצה זה יקרה גיא שקי חדש שיר נוגע ללב מאוד

שיר הנושא מתוך האלבום הבכורה של אודיה. יצא לפני שש שנים, קצת יותר.

0: מילים של המשוררת יונה וולה. הביצוע של ערן צור ודנה אינטרנשיונל. בלחן של אילן וירצברג. עכשיו זה...
1: נועה.
2: נועה. מעניין, זה קצת שם של בן.
0: נועה קירל. אילן פלד.

0: אני מתפוצצת ב-10, 9, 8, 3, 1, 3 ליטרה!
1: כבר שיר שמייצר איזה רגשות נוסטלגיים, נכון? בבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון.
0: זה לא עולה

0: הסופש הזה, הקפות.
1: נוח, מה זה אתה עושה לי? עין, וב, פי, רש, אי, טרילילית, רללה.
0: ארבע דקות לפני ארבע אחרי הצהריים, אני עומר בן רובי, אני חזור אל האולפן הזה, אם ירצה השם, מחר, שישי, שמונה בבוקר, בארון השירים היהודים, מוזמנות, מוזמנים.
1: אני לא יודע, אתה לא נהנה.
0: יישארו על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית כבר 50 שנה, וזוהי רק ההתחלה. טרילילי, לה לה לה.

0: אחרינו טל וניק בבית של המוזיקה הישראלית. יאללה ביי.
1: אל תרוצי שיורים עלייך, כי תמותי עייפה.
2: מועדים לשמחה, כאן ג' ג' כאן ג', מיד חוזרים
3: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
4: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד גמר המלאי.
7: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
8: אמינח, מיטרואל
9: אנרגיה חדשות. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל. והערב, להקת שפתיים.
11: רוק ומרוקאי, כאילו שהצטרפתי לרולינג סטונס.
10: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך, מסדרות.
12: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
10: שפתיים, הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה אומר לרשת פוקס כי טייס המשנה בטיסת פליי דובאי עבר תהליך הקצנה אסלאמית וכי בתוך ימים יתברר אם היו לו קשרים לאיראן. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ממליץ ליושב ראש בלד להסיר את מועמדותו לבחירות. עימות בין פלסטינים למתנחלים ליד יסוף שבשומרון, הפלסטינים מדווחים על הרוג ועל פצוע מירי צהל. התחזית התחממות קלה.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. ניסיון ההשתלטות אתמול על טיסת פליי דובאי. ראש הממשלה נתניהו אומר כי בסעודיה נמשכת חקירתו של טייס המשנה, ולפי שעה ידוע שעבר תהליך של הקצנה אסלאמית.
16: And then he's lying there now, this attacker, and he calls out to the air crew, kill me, all right? So it's clear he was suicidal, clear he was going to down that plane with all the passengers in there.
14: טייס המשנה קרא לאנשי הצוות ואמר להם, תהרגו אותי. ברור שהוא היה בעל נטייה אובדנית, וברור שהתכוון לרסק את המטוס על כל נוסעיו. אמר נתניהו בריאיון לרשת פוקס. ראש הממשלה ציין כי בתוך ימים ידע אם טייס המשנה, אזרח אומן, היה בקשר עם גורמים איראניים. בעניין אחר, הודה נתניהו כי יש פרצת הבטחה בכל הקשור לעריכת בדיקה ביטחונית לטייסים שהם אזרחי מדינות שאינן מקיימות קשרים דיפלומטיים עם ישראל. את הידיעה העביר תושבנו איתמר מרגלית. בית המשפט העליון מציע ליושב ראש בעלת סמי אבו שחדה להודיע ביוזמתו עד מחר על פרישה מן ההתמודדות בבחירות לכנסת כדי להימנע מפסיקה בעניין החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית לפסול אותו.
17: קיימת תמימות דעים בין השופטים כי דברים שנכתבו על ידי המועמד סמי אבו שחדה מחייבים ומקוממים ומעוררים שאט נפש. דומה כי התוצאה המסתמנת היא לאישור ההחלטה על הפסילה על כל הכרוך בכך. בנסיבות אלו ועל דעת כלל חברי הרכב, אנחנו ממליצים למר אבו שחדה לשקול האם הוא עומד על התמודדותו או שאינו עומד עליה באופן שייתר מתן פסק דין מנומק בעניינו.
14: כתבתנו דיקלה אהרון מוסרת כי בית המשפט העליון דן כעת בהחלטתה של ועדת הבחירות לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף מחדש. עימות בין פלסטינים למתנחלים ליד הכפר יסוף בשומרון. צהל קיבל דיווח שיותר מ-20 פלסטינים יידו אבנים אל מתיישבים שבאו לבור מים ליד מאחז לא חוקי סמוך ליסוף. לדברי המתנחלים, נער יהודי נפצע מפגיעת אבנים והפלסטינים ניסו לחטוף אותו. כוחות צבא חשו למקום, ירו באוויר, ולאחר מכן ירו הלוחמים גם לעבר מסיתים מרכזיים בקרב הפלסטינים. השר האדום דיווח על שני פצועים מירי החיילים. הפלסטינים אומרים כי מתנחלים נכנסו אל יסוף והשליחו אבנים לעבר תושבים ובתים. צהל הכניס כוחות לכפר. כתבנו חיים גולדיץ' וכשבנו גיא מעיין מעדכנים כי לפני זמן קצר הודיעו הפלסטינים על מותו של אחד משני הפצועים. בתקרית אחרת, ליד המאחז כוכב יהודה שבאזור בית לחם, תקפו מתנחלים רעולי פנים קבוצה של פעילי שמאל ופצו 5 מהם. כוחות צבא הוזעקו למקום. דובר צהל מסר כי לפי שעה לא נעצרו חשודים. על רקע הפשיעה הלאומנית כלפי פלסטינים תושבי יהודה ושומרון, מפקדו לשעבר של פיקוד המרכז, אלוף במילואים אבי מזרחי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי גורמים בממשלה תורמים להחרפת התופעה.
6: זו מדיניות מוכוונת, ממומנת על ידי ממשלת ישראל, גם אם לא על ידי כל הממשלה. ממומנת ומוכוונת על ידי ממשלת ישראל. אם אתם תסתכלו על הכסף שמגיע ליהודה ושומרון, לאותן חוות ואיך הם מצוידים בריינג'רים כאלה, רכבי שטח קטנים וברחפנים ובנשק ודברים אחרים, זה לא הגיע מהתרומות של הקהל הישראלי, זה הגיע מכספי ממשלה שאורית סטרוק מעבירה בדרכים כאלה ואחרות לשם.
14: אלוף במילואים מזרחי התראיין לליאת רגב.
18: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
12: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
18: שפתיים, הערב, בכאן 11.
14: והתחזית, מחר ומחרתיים, התחממות קלה, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, במישור החוף ובדרום הנגב. ביום ראשון, בלי שינוי בטמפרטורות. אורחי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. מועדים לשמחה, כאן ג' ג' עכשיו טל וניג, כאן ג'.

0: שלושה ימים, כאילו שהיינו תמיד, שלושה ימים פוליקר בניו יורק, שלום שלום, אחר הצהריים טובים, כאן ג' אנחנו יום חמישי, מתחילים לסגור את השבוע שלנו תחת הסוכה, וכן, בקרוב גם מקפלים את הסוכה, מתחילים להיפרד מהחג הזה, ובכלל מהחגים לתקופה הקרובה. אז אנחנו כאן ביחד עד שבע בערב עם מוזיקה מעולה שערכה לנו אסתי סילפן, טל וני כאן איתכם, ארז שלום מאחורי הזכוכית, תודה רבה לך. והיום מוקדם יותר נפרדנו מגלעד גילי בן שח, המנהל הראשון של רשת ג' האגדית והאיש עם החזון של תחנה ישראלית שמנגנת מוזיקה ישראלית בלבד. איזה חזון ענק. גילי בן שח, זיכרונו לברכה. נפתח את השעה שלנו עם אמיר דדון.
1: נמאס לי לחבות.
0: ביום הכי יפה.

0: אריק סיני, מהאלבום שלו שנקרא בפשטות אריק סיני מ-1980, אלבום שהוא הפקה של מתי כספי. השיר הזה ספציפית לא יכולתי להגיד, מילים ולחן של שלמה ארצי, שכתב שלושה שירים לאלבום הזה של אריק סיני. כולל את שיר פרידה שהוא עשה גם בעצמו, שלמה ארצי.
1: בכל אחת ישנה אחת שלא נותנת למנוח.
0: אלה ג'יין בורדו, כן?
1: בכל אחת...

0: חוזרים הביתה, שלמה ארצי ואריק איינשטיין, דואט של שני הענקים האלה שהם הקליטו ב-2012, ממש לא הרבה זמן, שנה לפני שאריק הלך לעולמו. איזה מזל שזה קרה. בואו נבדוק מה קורה בכביש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: כן, הרבה עומסים קטנים על המפה, אז ממליץ לכם לבדוק לפני שאתם יוצאים לדרך מה המצב בדרך שלכם. כביש 41 עמוס מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לבני דרום. יש שם עומס חריג. כביש 65 עמוס מצומת הסרגל ועד צומת מגידו. אם אתם בעומס חמור יותר מזה, קחו את זה בנחת, אנחנו כאן איתכם, מוזיקה מצוינת ללוות אתכם. הנה נשמע הודעה אחת קצרה ואנחנו לדורבנים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: הדורבנים ביקשתם?

0: דורבנים, לא בא לי לשמוע. מ-2003, מאלבום שלהם, קובי. מה זה, 23 שנה, וואו. זה כבר יאנג בוטה. שמעתם אותו כבר? רק בן 20, זה שחור לבן.
1: זה

0: שמולי קראוס, מזי כהן, שרים מילים של ינקלה רוטבליט. תן לי לאהוב אותך, כך נקרא שירנו הבא. בוא נבדוק מה קורה בכביש.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: נראה קצת יותר טוב, 443 עמוס משילת ועד בית חורון, בכביש 77 משי ועד זרזיר, ומה עוד אני רואה פה בכביש מספר 4, מגן רווה עד גבעת שמואל. טוב, זה עומס שאנחנו מכירים כל יום, אנחנו רואים אותו, כן. קחו את זה בנחת, אנחנו כאן איתכם, כאן ג'
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: ועכשיו מתחיל הכיף האמיתי. אריסן מספר לנו כמה הוא אוהב את תל אביב.
3: המגדל על הר קורא, הציף על שפת הים שוקע, זו העיר היא תל אביב. הנמל יצא לפנסיה, אין תפוס ואין

אביב גפן, מתי כספי, מסתובבים ביחד, ואיתם אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו יחד, כאן ג' תחת הסוכה, עדיין תחת הסוכה, כמה נשאר לנו עוד? ממש כלום, אנחנו ממש מסיימים את, את החג הזה. אין, זה החג האהוב עליי ביותר, חבל שהוא רק שבוע. כן, נגיד תודה לאסתי סילפן שבחרה לנו את המוזיקה, טל וני כאן איתכם, ארז שלום מעבר לזכוכית, תודה ענקית לך. המסוק הזה זה הראל מויאל, אמצע הלילה בכפר. איזה להיט מרגש. כאן ג' חדשות וחוזרים.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
2: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עד גמר המלאי.
9: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
10: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
11: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והערב להקת שפתיים
12: רוק ומרוקאי, כאילו שנצטרפתי לרולינג סטונס.
11: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך מסדרות.
13: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
11: שפתיים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נשיא בית המשפט העליון עמית ממליץ ליושב ראש בלד להודיע על פרישה מן ההתמודדות לבחירות. אבו שחדה טרם מגיב. פרסום ראשון, פלסטיני קיבל סרטון מן הטלפון של בנו, הוא נראה לוחם צהל ראול פנים לכאורה מאיים לרצוח אותו. הפלסטינים מדווחים על הרוג ועל פצוע מריצה ליד יסוף שבשומרון. התחזית התחממות קלה.
16: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 5. ניסיון ההשתלטות אתמול על טיסת פליי דובאי. ראש הממשלה נתניהו אומר כי בסעודיה נמשכת חקירתו של טייס המשנה, ולפי שעה ידוע שעבר תהליך של הקצנה אסלאמית. בריאיון לרשת פוקס הודה ראש הממשלה כי קיימת פרצה בבדיקת הרקע של טייסים אשר מטיסים נוסעים לישראל.
17: Well, he was an Omani national, and we have constraints that say you can't have pilots from countries that don't have diplomatic relations with Israel. He was able to go through that. So there's a loophole there, how to make sure that we screen pilots in advance. We're going to probably draw a lot of conclusions from this investigation and tighten up the security.
15: הוא אזרח אומני, ולנו יש הגבלות שלפיהן איננו יכולים לקבל טייסים ממדינות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל, והוא הצליח לעבור דרך זה, אז יש כאן פרצה. אנו נוודא שמסננים טייסים מראש. אנחנו קרוב לוודאי נסיק המון מסקנות מהחקירה הזאת ונהדק את הביטחון, אמר ראש הממשלה. תושבנו איתמר ברגלית מציין כי בריאיון לרשת CNN אמר הלילה נתניהו שלא הייתה בידי ישראל התראה על כוונה להשתלט על מטוס. פרסום ראשון, פלסטיני תושב טייבה שבשטח בי קיבל סרטון שנשלח מן הטלפון של בנו, ובו נראה לוחם צהל ראול פנים מאיים לרצוח את הצעיר בן 23 אם לא ישוב אביו מיד לביתו.
3: הבן שלך פה הוא מפורק מכות, אחי, מפורק, אחי, אתה תראה אותו, אחי, אתה תראה אותו עיניים שתי, עיניים שלו יהיו כחולות, אחי, שם איך לבוא.
15: כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הפלסטיני מוחמד קאבנה סיפר שמתנחלים נכנסו לביתה המבודד של המשפחה השוכן בשטח שצהל הכריז עליו שטח צבאי סגור. הוא מסר לכתבתנו סרטונים נוספים המתעדים הרס ליחוש וגם את בנו שהוקה. לדברי הפלסטיני, בן צעיר יותר נפגע בעיניו מגז פלפל שהטיזו המתנחלים. הוא פינה אותו לבית חולים ובעת ששעה עמו בטיפול נשלח אליו סרטון האיום. לפי שעה, לא הגיב דובר צהל על פניית כתבתנו. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ממליץ ליושב ראש בעלת סמי אבו שחדה להודיע ביוזמתו עד מחר על פרישה מן ההתמודדות בבחירות כדי להימנע מפסיקה בעניין החלטתה של ועדת הבחירות לפסול אותו. אבו שחדה טרם הגיב, אך יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין מביע מורת רוח מדבריו של נשיא בית המשפט העליון.
8: זהו יום שחור לכל מי שמאמין בערכי הדמוקרטיה ובזכות לבחור ובזכותו של הציבור הערבי להשמיע את קולו. אני גם רוצה לומר שביום הזה הושלמה המהפכה המשטרית שהימין מקדם בשנים האחרונות.
15: כתבתנו דיטלה אהרון מוסרת כי חבר הכנסת אחמד טיבי, המתמודד ברשימה המשותפת, רואה בהצעה קטם על מערכת המשפט בישראל. לבדריו, פסילתו של אבו שחדה נועדה לפגוע בשיעור ההצבעה בחברה הערבית. הפלסטינים מדווחים על הרוג ועל פצוע מירית צהל במהלך עימות בין פלסטינים למתנחלים ליד הכפר יסוף שבשומרון. כוחות צבא הוזעקו למקום בעקבות דיווח שיותר מ-20 פלסטינים יידו אבנים אל מתיישבים שבאו לבור מים ליד מאחז לא חוקי סמוך ליסוף. המתיישבים דיווחו כי הפלסטינים ניסו לחטוף נער בן 14 שנפצע קל מבדיעת אבן. דובר צהל מסר כי הלוחמים ירו תחילה יריות באוויר ולאחר מכן לעבר מסיתים מרכזיים בקרב הפלסטינים. לדברי הפלסטינים, מתנחלים נכנסו ליסוף והחלו להשליך אבנים אל תושבים ואל בתים, כוחות צהל יחיתו אותם מן הכפר. בתקרית אחרת, ליד המאחז כוכב יהודה שבאזור בית לחם, תקפו מתנחלים רעולי פנים בעלות ובאבנים קבוצה של פעילי שמאל ופצעו 5 מהם. כוחות צבא הוזעקו למקום אך לא עצרו איש. את הידיעה העבירו כתבנו חיים גולדיץ' וכשבנו גיא מעיין.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11 סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
13: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
18: שפתיים, הערב בכאן 11.
15: בתחזית הלילה ייתכן טפטוף, הגשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף. אורחי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות
21: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
22: חמדיה, מועדים לשמחה.
23: כאן ססון
22: עכשיו
23: מי?
22: טל וניג.
23: נכון.
22: כאן גימל.

0: איזה יופי, הלוואי, אסתר עדה, הפקה של תומר בר, שגם מנגן פה בפסנתר. כן, כן, לשים את אסתר עדה עם חבורה כזאת חמודה של ג'אזיסטים, גם ניצן בר מנגן ויוראי אורון. זה תוצאות כאלה מדהימות. אהלן, אחר הצהריים טובים, אתם עדיין כאן בכאן ג' 5:08 אחרי הצהריים שלכם, אנחנו כאן אצלנו בסוכה. מתחילים לאט לאט לקפל את החג הזה, ואפילו לפני שמקפלים את החג אנחנו כבר מקפלים את השבוע הזה, יום חמישי, ומתחילים להגיד שלום לסוף שבוע שמגיע אלינו בשמחה גדולה, כי הפעם הוא חגיגי במיוחד, סוף שבוע של חג. נגיד תודה לאסתי סילפן שבחרה לנו את המוזיקה, טל וניג כאן איתכם. אלה איפה הילד עם נון ב' מהאלבום האחרון שלהם, אמבולנס שירים, מילים ולחן של חמי רודנר. זה שיר פרידה שלא רוצה להגיע. נון ב'
1: בייבי

דודו טסה, שנה אחרי שריטה מוציאה את הגרסה שלה, דודו מוציא את הגרסה שלו, המילים של מאיר הרגל הענק. כן, עלית לי בזיכרון. כאן ג' עכשיו 20 דקות אחרי 5, והערב בכאן 11 שודר סרט מאוד מאוד מיוחד על להקת שפתיים. אני כבר צפיתי בו בדוק אביב האחרון, וזה סרט מאוד מאוד מיוחד ויפה ומרגש על הלהקה המדהימה הזאת שצמחה בסדרות והביאה את המוזיקה המרוקאית לקדמת הבמה וממש למיינסטרים הישראלי. התחילה איתה מתוך האירועים והשמחות והביאה אותה לכל בית בישראל. אז הסרט הזה, הלהקת שפתיים, הערב ב9:30 בכאן 11 בטלוויזיה שלכם, בהמשך גם בכאן בוקס.

0: אהלן וסהלן, שפתיים, סמי לזמי, חיים ואלי אוליאל, חיים אוחנה, בהמשך גם קובי עוז ושימון אמר וניב חובב. להקה ענקית, הערב ב9:30 בכאן 11, הסרט על להקת שפתיים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: טוב, אז יש לא מעט עומסים, אם אתם שם בכביש בחוץ, קחו את זה בנחת. בכביש מספר 1, עמוס ממחלף מוצא ועד הראל, כביש 65, עמוס מאירון ועד הכניסה לאום אל פחם, בכביש 6, עומס במחלף מאחז, ובכביש 4, מהכניסה לכפר מסריק ועד צומת אקו, יש עומס לא שגרתי. קחו את זה בנחת, אנחנו כאן איתכם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: ממשיכים לשמוע מוזיקה טובה עד 7 בערב. ואם אתם שם בפקק, אז קחו את הזמן.

אנה אפנה, ארז לברי, ועכשיו 25 דקות לפני 6 בערב, ואנחנו ממש בסוף חג הסוכות, חותמים, מתחילים לחתום את חגי תשרי של השנה הזו, ואומנם אנחנו בחגי תשרי, אבל בכל זאת אנחנו נשמע עוד שיר אלול אחד, המלך בשדה, דואט כל כך יפה של בר צברי ושולי רנד. כן, המלך בשדה, הדימוי הזה של חודש אלול, שהמלך נמצא כאן בינינו. שמו איזה יופי, הם שרים את זה. בר צברי, שולי רנד.

0: הסטאר שמיר, הרכבת כבר עברה בתחנה. כן, הסטאר שמיר שהלכה מאיתנו לפני שלושה חודשים, ממש כמה ימים לפני יום הולדתה ה-71. הסטאר שמיר, איזה קול, נזכור אותה. כאן ג', ממש עוד מעט כבר 5:50 בערב שלכם. כן, אפשר להגיד כבר שהערב מגיע אלינו בצעדי ענק. בואו נשמע מה קורה בכביש.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: כן, עדיין לא רגוע שם בחוץ. כביש אחת עמוס מלטרון ועד שורש, ובצד השני ממוצא ועד מחלף הראל. כביש 4 עמוס מהכניסה לכפר מסריק ועד צומת אקו, וכביש 6 עמוס מאוד באזור מחלף מאחז. אז קחו את זה בנחת. אם אתם נמצאים שם, תגבירו קצת את המוזיקה, תפתחו איזה חלון, קחו נשימה עמוקה, זה ממש תכף נגמר הפקק הזה.

גלי עטרי מתארחת אצל יובל דיין, זה מהאלבום של יובל דיין שבדרך, קוראים לו הנה באו הימים. זה הסינגל אין לי לילות, איזה שיתוף פעולה מעניין, אה? אז מסתבר שהוא התחיל לפני עשור, כשיובל דיין התארחה בהופעה של גלי עטרי, ושם בפעם הראשונה הם נפגשו, ולקח רק עשור עד שיובל דיין הציע לה לבוא להתארח אצלה באלבום. כן, כיף שזה קורה. אולי אפילו אלבום שלם יחד, מה אתן אומרות? כאן גימל, 7 דקות לפני 6 בערב שלכם, אנחנו עוברים למצב ערב, סוגרים את השעה השנייה שלנו ביחד. ממש עוד מעט יוצאים להפסקת חדשות, להתעדכן מה קורה בחוץ ולחזור. נסיים עם הפרויקט של עידן רייכל. תודה לאסתי סילפן על המוזיקה, טל וניג כאן איתכם. עד 7 בערב. חדשות, ואנחנו חוזרים, תישארו איתנו.

0: כאן ג'
1: כאן ג'
0: הבית של המוזיקה הישראלית מיד חוזרים בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בבבדוק.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד גמר המלאי.
4: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
5: הערב, בכאן 11,
6: שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל. והערב, להקת שפתיים.
7: רוק ומרוקאי, כאילו שנצטרפתי לרולינג סטונס.
6: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך, מסדרות.
8: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
6: שפתיים,
5: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סיעת בעלת תדון הערב בהמלצתו של נשיא בית המשפט העליון שהיושב ראש אבו שחדה יפרוש ביוזמתו מן ההתמודדות בבחירות. צהל בודק את טענתו של פלסטיני תושב שטח בי שלוחם רעול פנים איים לרצוח את בנו אם לא ישוב האב לבית המשפחה. ברצועה חוסלו שני מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. התחזית התחממות קלה.
11: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 6. צהל מגיב רשמית בפעם הראשונה על הסרט נזה, נזק אגבי, ואומר כי הוא מעוות את המציאות ומייחס בצורה שקרית כוונות זדון לצבא. דובר צהל תת אלוף אפי דפרין מתח ביקורת נוקבת על יוצרי הסרט יובל אברהם ורחל שור.
12: יוצרי הסרט לא העבירו את טענותיהם, לא אפשרו לנו לצפות בו, ואפילו לא הגישו בקשה לתגובה או לבדיקת העובדות טרם הקרנתו. רק אחרי שצפינו בסרט וניתחנו את הטענות העולות בו, הגבנו באופן מלא. היום חשפנו ש-170 תושבי עזה, שהוצגו כעיתונאים תמימים לכאורה, היו למעשה מחבלים בארגוני הטרור ברצועה. צהל פעל ופועל בהתאם לדין הבינלאומי. לצערי, יוצרי הסרט עשו כל שביכולתם כדי להסתיר את העובדה הזו.
10: בלד תדון הערב בהמלצתו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית שיושב ראש המפלגה סמי אבו שחדה יודיע ביוזמתו עד מחר על פרישה מן ההתמודדות בבחירות. בלד תתמודד בבחירות במסגרת הרשימה המשותפת ויושב ראש הרשימה יוסף ג'בארין מביע מורת רוח מדבריו של נשיא בית המשפט העליון.
13: זהו יום שחור לכל מי שמאמין בערכי הדמוקרטיה ובזכות לבחור ובזכותו של הציבור הערבי להשמיע את קולו. אני גם רוצה לומר שביום הזה הושלמה המהפכה המשטרית שהימין מקדם בשנים האחרונות.
10: עם זה, כתבתנו דיקלה אהרון מציינת כי הדעות ברשימה המשותפת חלוקות בנושא. יש הסבורים כי פסק דין של בית המשפט העליון אינו רצוי הן מבחינה תקדימית, הן בשל האפשרות שיכלול ביקורת קשה, לא רק על יושב ראש בלד, אלא גם על המפלגה עצמה. פלסטיני תושב טייבה שבשטח בי קיבל סרטון שנשלח מן הטלפון של בנו, ובו נראה לכאורה לוחם צהל רעול פנים מאיים לרצוח את הצעיר בן 23 אם לא ישוב אביו מיד לביתו.
14: הבן שלך פה הוא מפורק מכות, אחי, מפורק, אחי, אתה תראה אותו, עיניים שתי, עיניים שלו יהיו כחולות, אחי, שם איך לבוא.
10: הפלסטיני מוחמד קאבנה העביר לכתבתנו קרמלה מנשה את הסרטון, אף שלדבריו חיילים הזהירו אותו שאם יעשה זאת הם יהרסו את ביתו. הוא סיפר שמתנחלים נכנסו לביתה המבודד של המשפחה השוכן בשטח שצהל הכריז עליו שטח צבאי סגור. הוא מסר לכתבתנו סרטונים נוספים המתעדים הרס לחוש בתוך הבית, הפלסטיני הוסיף כי המתנחלים התיזו גז פלפל לעיניו של בן אחר, והוא פינה אותו לטיפול בבית חולים. בעת שהיה אימו, נשלח אליו סרטון האיום. דובר צהל אמר לכתבתנו כי הנושא בבדיקה. צהל חיסל ברצועת עזה שני מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. דובר צהל הודיע כי אחד מהם, מוחמד אבו שר, היה מפקד חוליה בחמאס והשתתף בחטיפתם של 6 מתושבי קיבוץ בערי. הוא חוסל השבוע במרחב העיר עזה. בתקיפה אחרת, במרחב ג'באליה, חוסל מפקד בזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי, מוסף בלביסי. גם הוא השתתף במתקפה על עוטף עזה. בעת האחרונה קידמו השניים מתווי טרור נגד תוכות צהל ואזרחי מדינת ישראל, והפרו בכך את הפסקת האש.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
8: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
0: שפתיים, הערב, בכאן 11.
10: והתחזית, הלילה ייתכן טפטוף, הגשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. גשם מקומי ירד בצפון ובמישור החוף. ייתכנו סופות רעמים יחידות בצפון. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 24 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבית שאן 31, בבאר שבע 29 ובאילת 31 מעלות בצהריים. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. מועדים לשמחה, כאן ג' ג' ג' עכשיו טל וניג.

1979, אלבום הבכורה של להקת גזוז, מילים ולחן של דני סנדרסון, 9 בכיכר. אלן, 6 ועוד מעט 10 דקות, כאן ג', אנחנו פותחים שעה אחרונה ביחד לערב הזה, לשבוע הזה, לחג הסוכות. כן, עדיין יושבים תחת הסוכה. נגיד תודה לאסתי סילפן שבחרה לנו את המוזיקה, טל וניג כאן איתכם עד החדשות של 7, ועדיין יש לנו עוד זמן לשמוע קצת עוד כמה דברים ממש ממש מצוינים, כמו האלבום החדש של ברי סחרוף, שהוא עבד עליו מתחת להדר בשלוש השנים האחרונות, 10 שירים יפים יפים. זה שיר חדש, זה ממש השם של השיר, שיר חדש. לאלבום קוראים סולם אהבה, לכו לשמוע את כולו, ברי.

0: בסיבוב. טונה עם צליל דנין. כן, דואט שכל כך היינו צריכים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: טוב, אז המצב נראה הרבה יותר טוב, העומסים הם קטנים, ולכן נאחל לכם נסיעה טובה איפה שלא תהיו, ואם אתם עומדים כרגע בעומס, אז קחו אותו בנחת. זה תכף יעבור.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: עכשיו אנחנו לעוד דואט שלא ידענו כמה אנחנו צריכים כרגע. מונולוג של נס וסטילה, שזה שיר אהבה, קוראים לו מונולוג, זהו, תמיד אני מסתכל על המילה מונולוג שהיא מופיעה בראש של דואט, אני אומר מעניין. אז כן, כבר מהשם אנחנו מבינים שאין כאן תקשורת כל כך בין בני הזוג.
3: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.
0: בדיוק על זה הם שרים.

0: עברי לידר, הקוסט הכחולה, בהחלט קשה לעזוב.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות, באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: טוב, אז בכביש, ברוך השם, העניינים קצת נרגעו, אז מקווה שאתם לא מצאתם את עצמכם בתוך איזה עומס לא צפוי. ואם מצאתם את עצמכם, אז מזכירים לקחת את זה בנחת, לשמור מרחק, סבלנות ונשימה. תומר יוסף ובנו הנדלר עוברים רק כדי לראות.

של לא נהיה לבד, קאבר שלהם לבר צברי שהם עשו במיוחד למצעד השנתי שלנו. כאן ג' אנחנו סוגרים את שלוש השעות שלנו יחד. תודה רבה לאסתי סילפן שבחרה לנו את המוזיקה. טל וניג כאן איתכם, מקווה שאתם חוגגים את החג הזה כמו שצריך, וגם שתמשיכו לחגוג את הסוף שבוע ואת החג שבא עלינו לטובה. זהו, תנצלו אותו כמה שאפשר, מסתיימים לנו חגי תשרי, הנה זה ממש קורה, ושיהיה לכם ערב מצוין. הערב בפתח, אנחנו מסיימים עם עומר אדם, יחסית ישן, אז הלכתי, זה 2015. יאללה, ערב נפלא, בשורות טובות, מועדים לשמחה.

0: חדש. SUV שבעת המקומות מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר.
1: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד גמר המלאי.
4: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: הערב בכאן 11,
7: שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל, והערב להקת שפתיים.
8: רוק ומרוקאי, כאילו שהצטרפתי לרולינג סטונס.
7: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך מסדרות.
9: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
7: שפתיים, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל דוחה רשמית את הטענות בסרט נאזה ומאשים את יוצריו בעיוות מכוון של המציאות. הנהגת הרשימה המשותפת וסיעת בעלת נוטות להמליץ לאבו שחאדה לקבל את המלצת בית המשפט העליון ולפרוש מהתמודדות בבחירות. מחר יחלו טיסות החילוץ של תיירים ישראלים מאיחוד האמירויות. התחזית התחממות קלה, גשם מקומי ירד בצפון ובמישור החוף.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 7. צהל הגיב הערב רשמית בפעם הראשונה על הסרט נאזה, נזק אגבי, ואמר כי הוא מעוות את המציאות ומייחס בצורה שקרית כוונות זדון לצבא. דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין, מתח ביקורת נוקבת על יוצרי הסרט, יובל אברהם ורחל שור.
13: צהל פעל ופועל בהתאם לדין הבינלאומי. לצערי, יוצרי הסרט עשו כל שביכולתם כדי להסתיר את העובדה הזו. אני אומר כאן באופן ברור, צהל מעולם לא תכנן, אישר או ביצע תקיפה כלשהי שבה היה צפוי כי יהרגו 500 אזרחים, או אפילו מספר המתקרב לכך.
11: בד בבד עם פרסום הודעתו של תת אלוף דפרין, חשף צהל את שמותיהם ותמונותיהם של 170 תושבי הרצועה שנהרגו במהלך המלחמה והוצגו כאזרחים תמימים, אף שהיו מחבלים בארגוני הטרור. הנהגת הרשימה המשותפת וסיעת בל"ד נוטות להמליץ ליושב ראש בל"ד אבו שחאדה לקבל את הצעתו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ולפרוש ביוזמתו מן ההתמודדות בבחירות. כך נודע לכתבנו ערן זינגר לקראת הישיבה שתכונס הערב. גורם ברשימה המשותפת אמר לכתבנו כי איש לא הופתע מהמלצת נשיא העליון עמית. הוא ציין כי התגובה תהיה קריאה לציבור הערבי לצאת בהמוניו ולהצביע ביום הבחירות. ועדת הבחירות המרכזית פסלה גם את התמודדות חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, ובית המשפט העליון דן בשעה זו בהחלטה. בראיון לכאן חדשות ברשת ב' הגדיר כסיף את המלצת בית המשפט ליושב ראש בל"ד חרפה.
14: משום שיושבים בכנסת הנוכחית וחוששני שגם בכנסת הבאה יהיו עשרות שקוראים להשמדת עם במילים האלה, למחוק את עזה, להשמיד, להחריד, לשרוף, להפציץ באטום, אותם לא רואים לנכון לפסול אפילו במאום, כלום. מותר להם לקרוא לרצח עם, מותר להם לקרוא לגרש, איך הם אומרים? לגרש, לכבוש, לגרש, להתיישב, הם קוראים לזה. מרחב מחיה כפי שקראו לזה לפני 90 שנה במקום אחר, והם לא נפסלים.
11: חבר הכנסת כסיף התראיין למזל מועלם ולישי שנרב. חברות התעופה הישראליות יחלו מחר בטיסות חילוץ לישראלים מדובאי לנתב"ג. הערב יתקבל אישור רשמי מאיחוד האמירויות לצעד הזה. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי בשלב זה יורשו הנוסעים לעלות אל הטיסות עם טרולי בלבד, משום שמערך ההבטחה אינו מסוגל לבדוק בדיקה מלאה את כבודת הבטן. ישראלית המבקרת בדובאי, רעות גווילי, אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי תיירים ישראלים רבים משתוקקים לשוב ארצה.
15: אף אחד לא דואג לנו, אנחנו אף אחד לא שאל אותנו מה קורה, מה כלום, לא דיברו איתנו על טיסה, לא על מלון, לא כלום. אנחנו סגרנו בעצמנו עכשיו עוד לילה במלון פה, ושילמנו מהכסף שלנו עוד על המלון. הסוכנת שלנו לא יודעת כלום מבחינת טיסות, מבחינת מה...
16: כאן תחזית.
17: הערב בכאן 11
16: סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
9: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
16: שפתיים הערב בכאן 11.
11: בתחזית, הלילה ייתכן טפטוף, הגשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. גשם מקומי ירד בצפון ובמישור החוף. ייתכנו סופות רעמים יחידות בצפון, בדרום הנגב ייתכן טפטוף. עורכי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: עכשיו פרק ג' כאן ג'
20: משהו אחר כבר הפך להרגל הגעגוע לדבר על תוכניך מה כל זה משנה אם זה לא ישתנה אני כבר לא מי שהייתי בלעדיך כל

0: ערב טוב לכם מאזיני ומאזינות כאן ג' אני שמח ונרגש לפתוח עוד תוכנית של פרק ג' תוכנית שמוקדשת לדברים חדשים שקורים במוזיקה הישראלית אלבומים חדשים, ציוני דרך מיוחדים והשיר שפתח את התוכנית הוא השיר שפותח אלבום חדש של מוזיקאי שאני מאוד אוהב כבר הרבה זמן וזכיתי לארח אותו בהופעה חיה, מופע חי בתחנה האחות בכאן 88 זה היה מזמן, זה היה לפני איזה 8 שנים אבל תכף נדבר על זה הוא מפיק מוזיקלי וכותב שירים ומלחין אותם מנגן על אין ספור כלים באמת זה תופעה מאוד מיוחדת מוזיקאי ותיק משתף פעולה עם המון אנשים לאורך כל הדרך שלו ובמיוחד באלבום החדש שנקרא בדרך אלייך בקיצור שלום רב אלדד ציטרין.
1: שלום, שלום. יואב, מה שלומך?
0: מעולה.
1: אתה מרגש אותי באיך שעשית את הספתח הזה, באיך שאתה נע בחדר ומתרגש ממוזיקה, ואוהב את מה שאתה עושה. איך אני אוהב אנשים שאוהבים את מה שהם עושים. איזה כיף.
0: זכות גדולה, ואפשר להגיד בדיוק את אותו דבר עליך.
1: זכות גדולה גם.
0: לעשות מוזיקה, להביא מוזיקה לאנשים.
1: כן.
0: מאיפה אני מתחיל בכלל? טוב, נראה לי שנתחיל בהתחלה שלך.
1: כן.
0: אתה מגיל 5.
1: אני מנגן מגיל 5.
0: מנגן מגיל 5.
1: יש שיאמרו מגיל 3, כי יש תמונות שלי עם אקורדיון צעצוע וסיפורים של אמא שזה היה הצעצוע המועדף בבית. אז כנראה שמוזיקה הייתה שם עוד לפני שאני זוכר מוזיקה.
0: וואו, זה די מדהים. ובגיל 5, כאילו, ממש התחלת לשבת על הפסנתר.
1: 5.5 הלכתי למורה לפסנתר.
0: וואו.
1: כן. אחרי שהלכתי ל... אני לא זוכר ממש את הסיפורים האלה, אבל אמא שלי מספרת שהיא לקחה אותי לחוג ריתמיקה כזה של קבוצת ילדים שלומדים ביחד, ואחרי שיעור או שניים המורה יצאה אליה ואמרה לה, אין לילד מה לעשות פה, תקחו, תלכו לנגן. הוא יודע את החומר כבר.
0: ואיך הייתה החוויה עם מורה לפסנתר?
1: מורה לפסנתר, כן.
0: זה יכול להיות קשה לילד בן 5, אבל איך זה היה אצלך? כאילו יש כל מיני סיפורי אימה על כל מיני מורות לפסנתר מפחידות
1: לא,
0: כאלה.
1: לא, היא לא הייתה מורה מפחידה. אני זוכר שהיו כאילו, הייתי ילד, מצד אחד המוזיקה הייתה משהו שפשוט זרם בצורה מאוד ברורה.
0: מאוד טבעית.
1: מאוד טבעי, ואז ההתקדמות הייתה כל הזמן גם טבעית, אבל מצד שני לא הייתי ממש בעניין לנגן כל הזמן. הייתי בעניין לשחק כדורגל יותר. אבל אמא שלי השקיעה, והייתה עושה איתי דילים שאני אתאמן בבית, ולוקחת אותי לשיעורים, ואני לא הבנתי אף פעם, בתור ילד, אני לא חושב שאתה מבין בתור ילד את רמת הכישרון, או את רמת ה... כאילו, היו אומרים לי, כמה שאתה מוכשר, וכמה זה, ואיך אתה מנגן כבר בגיל כזה, וכזה, ואני כאילו, אוקיי, סבבה. אני לא מבין מה אתם רוצים ממני, אני בן 7, אני בן 8, אני בן 10, אז בסדר, אז אני מנגן יצירות קלאסיות, ואני יודע לקרוא תווים. מה אתם מתלהבים? כאילו, מה... מה הסיפור?
0: תודה לאימא שלך.
1: תודה,
0: ממש תודה.
1: תודה אימוש.
0: אלבום חדש.
1: אלבום חדש.
0: קוראים לו בדרך אלייך.
1: כן, אם הייתי מצליח, לא, אז הייתי קורא לו בדרך אליך או אלייך, כי זה לא בדרך אלייך.
0: זה מיועד לשני הצדדים.
1: זה מיועד לכולם.
0: מיועד לכולם,
1: כן,
0: אוקיי.
1: כן.
0: והוא חלק מטרילוגיה.
1: נכון.
0: של אלבומים.
1: נכון.
0: שהתחילה ב-2024.
1: כן. זה תוכנן לצאת יותר מהר, אבל החיים הם החיים, ודברים קורים, ודברים מתעכבים.
0: נו מה.
1: אבל כן, יצאתי לדרך עם הכרזה גדולה שקוראים לטרילוגיה. זה התחיל בכלל מאיזשהו מקום שאמרתי, אוקיי, יש לי פולדר עם עשרות שירים שחייבים לראות אור. רובם, אף אחד לא שומע אותם. אחדים מהם פה ושם הוצאו לאומנים כאלו אחרים וסורבו. ולשמחתי הם סורבו, כי בסופו של דבר הם עשו את דרכם לאלבום שלי. ואז התיישבתי אז עם גדי גידור, ועשינו, אחרי שאני עשיתי סינון, אני עשיתי סינון ל-40 שירים, מצחיק לומר את זה, כן? סיננתי ל-40 שירים, הבאתי לגדי 40, ואני וגדי עשינו ביחד עוד סינון נוסף, ויצרנו בעצם... אמרנו, אוקיי, השירים האלה מדברים בשפה, והשירים האלה מדברים בשפה, והשירים האלה מדברים בשפה, וזה הכל שירים שנכתבו פחות או יותר ב-20 שנה האחרונות. מה שמדהים היה לראות שבתוך החלוקה של הדברים, ממש נוצרו זמנים, תקופות שבהם השירים נכתבו. זאת אומרת...
0: ולפי זה הייתה החלוקה?
1: זה לא היה לפי זה, החלוקה הייתה לפי שירים. אבל אחרי זה הסתכלתי על הזמנים שהשירים נכתבו, ונגיד האלבום השני, כמעט כולו נכתב פחות או יותר באזור 2015-16. ואז גם השירים באמת דיברו באותה שפה באיזושהי צורה. ואז חיפשנו את ה, בעצם את, ה, את השיתוף, מה משותף בין הדברים, ויצרנו פרויקט, שמבחינתי זה פרויקט, בסופו של דבר אני קורא לפרויקט כולו בדרך אל עכשיו, שהרענו לצאת מתוך האני האגואיסטי שלי, שבאלבום הראשון, בדרך אליי, הוא עסק מאוד בפנימיות ובאני, האחד, אז באלבום השני אני דווקא עוסק בנקודת פרידה בין שני אנשים. ואני אומר, אני חושב שאפשר להבין את זה שכשאנחנו, כל אדם שאנחנו פוגשים, בין אם זה ל-20 שנה ובין אם זה לרגע ברחוב, אם אנחנו נהיה מספיקר עניים, ברגע הפרידה משהו מאותו אדם נשאר גם איתנו. ואנחנו בנויים מהמון המון רבדים של הסביבה שלנו. אתה יודע, אנחנו מן הסתם משקל כבד יש לילדות ולהורים שלנו ולמשפחה ולבית שאנחנו גדלים, ואחרי זה לבתי ספר שאנחנו נמצאים בהם ובני זוג שלנו, אבל הנקודה הזאת שאנחנו כל הזמן נפרדים מאנשים ונפרדים ונפרדים ונפרדים, זה אנחנו, זה בסוף של דבר האנחנו. אז יצא שכל השירים באלבום השני מדברים על הנקודת זמן הזאת, והיה נראה לי מאוד נכון לבצע את השירים האלה יחד עם עוד אנשים.
0: אני רוצה רגע לגעת איכשהו. קודם כל, כל כך כיף להקשיב לך. אבל דבר נוסף, פה אני רוצה רגע להתעכב. בתחילת הדרך, בטח, אני זוכר, היינו ב... סיפרתי על אותו ג'ם בנמל יפו לפני.
1: נכון.
0: וזה היית אתה לבד.
1: נכון.
0: עם כלי הנגינה ועם הלופר, ואתה מקליט תיבה או כמה תיבות, ואז משדר אותה שוב.
1: כן.
0: ואז מקליט עוד, והרבה הרבה הרבה הרבה שכבות שנוצרות, אבל אתה שם לבד.
1: נכון.
0: והנקודה הזאת שכל האלבום הזה הוא כמעט כולו, נכון. מושר על ידי זמרות וזמרים שהם לא אתה, האם זה מצביע על איזה שינוי שחל בך במהלך השנים? זאת אומרת, מי הכי סולו, הכי לבדי, הכי עצמי,
1: כן.
0: לאיזה, למשהו שרוצה ביחד.
1: כן, כן, זה... כשיצאתי לדרך עם הפרויקט הזה, ועדיין כשאני מופיע, אני מופיע לבדי. אני כן אגיד שאני בנקודת זמן שאני מתלבט לגבי גם הבימתיות של העניין, ולפעמים בא לי ככה להכניס נגנים או זמרים שיהיו איתי, ועשיתי קצת, עשיתי משהו עם רביעת מיתרים, וכל מיני אירוחים שאני עושה, אבל כשיצאתי לדרך בעצם יצאתי ואמרתי, אוקיי, אני זמר. אני זמר ויוצר, ואני רוצה להגיד את זה בקול רם ובגאווה. והמשכתי ועשיתי את הדרך הזאת במשך כמה שנים, ובנקודת הזמן, באיזושהי נקודת זמן, אמרתי, אוקיי, אני קודם כל מוזיקאי. הבסיס של מה שאני עושה זה מוזיקה, זה לא השירה, זה לא קדמת הבמה כזמר. ואז גם באלבום הזה, הנקודה שבה אנשים אחרים מבצעים בקולם את השירים, או שזה יחד איתי, זה מתחיל לפתוח את המקום הזה החוצה. והמקום הזה לשמחתי נפתח והוא טוב לי. יש כבר עוד פרויקטים שעומדים לצאת, נדבר על זה נראה לי בטח בהמשך.
0: השיר הראשון ששמענו נקרא, שמעתי שחיקי, סליחה, זה משהו אחר.
1: כן.
0: משהו אחר, ואתה מארח שם, מארח בשיר הזה את מייס פאדיה.
1: נכון.
0: הנעימה והמוכשרת.
1: וואו.
0: תספר קצת על התהליך של הבחירה במאי וביתר ה... ביתר האנשים. לפי מה? השיר הזה יכול להתאים ל?
1: תראה, אז האמת שהשיר היחידי באלבום שנכתב באמת לאלבום הוא השיר עם מאי.
0: וואלה.
1: כן.
0: וואלה.
1: שאר השירים היו כבר נכתבו.
0: אזור עד 15-16.
1: כן, ואז לפעמים עברו איזשהו שינוי יחד עם האומנים שביצעו. נגיד השיר עם דניאל, שבטח נגיע אליו, אז הוא היה כתוב אחרת. אולי בהזדמנות אני אחשוף את השיר המקורי.
0: זה בהקלטות דמו הראשונות.
1: בדיוק. זה שיר שחיכה עם טקסט אחר, אבל נגיע אליו. וספציפית, אם רגע נדבר על מאי, אז למאי פניתי, סליחה, למאי פניתי כי ראיתי אותה מרחוק והתרשמתי ממנה ולא הכרנו. האמת שיצא שכל האלבום הזה בעצם מבוצע עם אומנים שלא עשיתי איתם בעבר שיתופי פעולה.
0: וזה
1: השיתוף פעולה הראשון.
0: איזה יופי.
1: כן. ומה שמדהים זה שגם כמעט כולם זה הסשן הראשון שנפגשנו. וזה חיבור ראשוני שישר קרה וישר המיקרופון פתוח וישר הכל קורה. וזה מדהים. אז למאי אני פניתי... כי ראיתי את העשייה שלה ואת הכתיבה שלה ואת השירה שלה, ואמרתי כאילו, וואו, בחורה הזאת כאילו, היא מדהימה, אני חייב לעשות איתה משהו. פשוט פניתי אליו, שלחתי לה איזה שני שירים פוטנציאליים מתוך האלבום, כי הייתה רשימה יותר ארוכה, והיא חזרה אליי ואמרה לי, תשמע, זה נורא יפה, אבל אם אני משתפת פעולה, אני רוצה לכתוב. אני רוצה להיות גם בכתיבה. אמרתי לה, בואי ניפגש.
0: זה מהמם כשאומרים לך דבר כזה.
1: מדהים, אמרתי לה, מדהים, בואי פשוט ניפגש ונראה מה יקרה. בואי נעשה דייט. והיא הגיעה אליי לאולפן, התיישבנו והתחלנו לדבר כזה, וסיפרתי לה קצת, כל מה שעשיתי פה את הספתח של הרעיון של הפרויקט, של הטרילוגיה, ואנחנו חושבים, מדברים, איזה רבע שעה, 20 דקות, וכזה מנסים להבין על מה אנחנו רוצים לכתוב, ואז אמרנו, אוקיי, בוא ננסה. ואני פשוט הנחתי את הידיים אני ישבתי על הפנדר רודס, פשוט שמתי את הידיים, שמתי אקורד והתחילה לשיר. יש את זה בווידאו, זה לא יאומן, זה רגע שהוא לא יאומן. וזה מונצח כי ישר אמרנו, טוב, בוא נקליט כדי שנוכל לתעד את מה שאנחנו עושים. המשפטים הראשונים של השיר הזה נכתבו ככה. זאת אומרת, אני שם את הידיים על הפנדר רודס, והיא פשוט מתחילה לשיר את השיר הזה, ככה. ואנחנו עוברים עוד רגע ועוד רגע ועוד רגע, והשיר הופך להיות שלם, ואנחנו פותחים שני מיקרופונים, הקלטתי פסנתר שייתן לנו את הגייד לדבר הזה, אנחנו פותחים שני מיקרופונים, שרים, זה השירות שאתה שומע פה באלבום.
0: וואו.
1: זה מאותה פגישה, אחת.
0: הטייק הראשון. יש אומרים שהטייק הראשון הוא תמיד הכי טוב.
1: חד משמעית.
0: זה נכון.
1: זה לא יש האומרים, יש היודעים.
0: יש היודעים.
1: שהטייק הראשון, כן.
0: וואו, טוב, בא לי לשמוע כל כך הרבה עוד... אני רק רוצה לספר לכם, מאזינות ומאזינים, זה אלבום פופ ישראלי, רגיש, חם, נעים כל כך, בואו נשמע עוד. הנה, תומר ישעיהו שחובר לאלדת ציטרין. שמעתי שחיכית. פרק ג', אלדת ציטרין האורח שלי בעונג רב. איזה כיף.

0: איזה יופי. אלדד ציטרין ותומר ישעיהו, שמעתי שחיכית. תזכיר לי, האדם הוא...
1: אין סוף הדרכים שהוא נטש.
0: שהוא זנח.
1: כן.
0: איזה יופי.
1: זה בדיוק זה ההיפרדות.
0: הנושא, המיין תים של האלבום. מיין תים,
1: הוא זונח את זה, אבל זה חלק ממנו.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: אז גם עם תומר יש היה מפגש ראשון.
1: כן, מפגש ראשון. כאילו גם, אני מסתכל על, על, על, על המוזיקאי הנפלא הזה מרחוק, ואני אומר כמה אני אוהב את מה שהוא עושה, ואיך לא עשינו אף פעם כלום ביחד. ואז יצרתי איתו את הקשר, והוא אומר לי, ציטרין, תשמע, אני מצטער, אני הייתי חייב לדבר איתך, כי אני כל כך אוהב את האלבום, את בדרך אליי, מסתבר שהוא הקשיב לו, וממש הכיר את האלבום, וממש אהב אותו, והוא אמר לי, אני כאילו אמרתי לעצמי, אני חייב ליצור איתך קשר ולהגיד לך, איזה יפה האלבום שאתה הוצאת עכשיו, ואני אומר, איזה כיף, כי פשוט אני עושה עוד אחד ואני רוצה שתנגן איתי, אני רוצה שנעשה משהו ביחד, רוצה שנשאיר ביחד. מה דעתך? הוא אומר לי, ברור, מה, קדימה.
0: נסתרות הדרכים.
1: תראה מה זה.
0: איזה יופי.
1: מדהים.
0: וזה נשמע כל כך טבעי.
1: כן. ואז הצעתי לו סקופ, הצעתי לו או את זה או את רק במנגינה. ולא, לא את... מה הצעתי לו? או את זה...
0: רק מנגינה?
1: או את...
0: הראה גם בימים? מלכה יחפה?
1: לא, לא. השיר היחידי שאני לא רואה ברשימה, את השיר עם רונה.
0: אה, הוא דווקא פה.
1: איפה הוא?
0: כן, הנה,
1: הוא פה. את כבר לא איתי.
0: את כבר לא איתי.
1: כן, והוא התלבט בין שניהם. אבל בסופו של דבר בחר בזה, ואני שמח שהוא בחר בזה.
0: אז הנה, חשפנו כבר את הזמרת
1: של... את הזמרת הבאה.
0: וואו, רונה קינן.
1: רונה קינן. עוד מוזיקאית וזמרת מדהימה. ששוב, אני מסתכל ואני אומר, איך לא עשינו שום דבר ביחד? ועם רונה זה ממש היה... עם רונה, אני מודה ששלחתי את ההודעה לרונה, ונעים מאוד, זה ציטרין, ובא לי שנעשה משהו ומדעתך וזה, ואמרתי, אין, היא לא, היא נראית לי אחת כזאת שלא, לא, לא נראה לי שהיא תבוא. והיא עונה לי כזה, אחרי שתי דקות, יאללה, צלח לי את השיר, ואני שולח את השיר, והיא עונה לי, וואו, נורא יפה, יאללה, מגניב. אני אומר, כאילו, הפוך לגמרי, מה שציירתי לעצמי, כאילו, על רונה, שאני לא מכיר אותה בכלל, אבל בכלל, למה ציירתי ציור שהוא גם לא נכון? וכאילו, הייתי בטוח שהתהליך יהיה כזה, נורא מדויק כזה, היא הייתה נראית לי כזאת נורא, עוד מאוד מדויקת כזאת. והכל היה, מה זה בפלואו כיף ופשוט, פשוט בא, פשוט שמתי את השיר, זה לא זז אפילו סולם, כאילו, השיר עם רונה, הגיטרה שמנגנת לרק במנגינה, סליחה, לאת כבר לא איתי, לרונה, זה גיטרה אקוסית שהקלטתי לדעתי ב-2008,
0: וואו.
1: שאני מנגן אותה, ואיכשהו אני ניגנתי, אני לא גיטריסט כל כך טוב, אז ממש הקלטתי אותה בצורה צולעת כזה של אוקיי, הקורד הזה, ואז הקורד הזה, ותפרתי את הכל בעריכה מדהימה, זה נשמע כאילו יש גיטריסט, חבל לך על הזמן. וזה נתפר מדהים, הסולם לא זז, אפילו זה.
0: תשמע, יש קשר בין אנשים שעושים מוזיקה שאי אפשר לתאר אותו במילים. זאת אומרת, ממש. אנשים שמעולם לא נפגשו, מתחיל בהודעת וואטסאפ, יאללה, תשלח את השיר.
1: ושוב, סשן אחד, נפגשנו פעם אחת לסשן אחד, פשוט שרנו את השיר כמה פעמים, וזהו.
0: בואו נשמע. את כבר לא איתי, אלדד ציטרין ורונה קינן מתוך בדרך אלייך, אלבום שני בטרילוגיה. תכף נמשיך לדבר, יש לי מלא שאלות.

0: אלדת ציטרין ורונה קינן, את כבר לא איתי, ואמרתי לך כשהמיקרופון היה סגור, שכל מה ש... וזה בשלושת השירים ששמענו עד עכשיו. בא למאזין, במקרה הזה לי, לחבק את שני האנשים האלה שנפרדו, ולהגיד להם, לא, אל לא תעשו להיפרד. את זה, אתם כאלה מקסימים ביחד, וואו. תישארו. זה מאוד מאוד יפה. רצית להגיד משהו על ה... זה... על הבחירה ברונה. או...
1: כן, הבחירה ברונה הייתה בעיניי מדויקת, ונורא שמחתי שהיא באה, כי זה שיר שהטקסט שלו נכתב כשיר אהבה ממישהי שנפרדים ממנה. וכמו שאמרתי קודם, אם הייתי מצליח איכשהו לכתוב, ובאמת חיפשתי דרך, ואין דרך לכתוב בדרך אלייך או בדרך אליך.
0: זה העניין מברית, זה
1: כן,
0: לא יו.
1: כי זה או שתי יוד או יוד אחת, הייתי צריך לבחור. אז שום דבר בחרתי את בדרך אלייך, כי אני בא כזכר, אבל האלבום הוא לשני המינים.
0: ממש,
1: ואז
0: ממש
1: העובדה שגבר ואישה שרים לאישה בו זמנית, זה מבחינתי מין נקודה כזאת שאומרת, זה בדיוק זה, זה האלבום, זה השניים, זה לא משנה איזה שניים, זה לא משנה אם זה בני זוג, או שזה חברים, או שזה משפחה, או שזה מישהו שהכרת כרגע באוטובוס ונפרדתם לדרככם. וזה, בשבילי זה ממש השיר הזה, הוא כזה, הוא המרכז של האלבום, הביצוע המשותף הזה עם רונה.
0: ניכר, זה ניכר ממש. אמרת קודם שגיטרה אתה לא מנגן משהו, אז מה הפורטה? באמת?
1: הפורטה זה פסנתר, פסנתר זה הבית.
0: פסנתר קלידים, פנדר רודס, סינתסייזרים למיניהם.
1: פסנתר, פסנתר זה הבית. אתמול היה לי סש, תשמע, זה קטע שאתה שואל את זה, ואני אומר פסנתר, ואתמול ישבתי עם ענת בן חמו, שיש לנו שיתוף פעולה, אוטוטו יוצא לעולם, ועשינו איזה חזרה למשהו, ואנחנו מנגנים, וענת תמיד אומרת, איך אתה מנגן, איך אתה מנגן, תמיד, ואני אומר, איך את שרה, זה לא יאומן. ואתמול היא אמרה לי משפט פשוט מדהים, יש לה לב עצום, והיא רואה אותי, היא ממש רואה אותי. ואתמול אנחנו יושבים, אנחנו עושים איזשהו שיר וזה, ואז היא אומרת לי, אתה יודע, את הלב שלך רואים באמת כשאתה מנגן. וכאילו אתה מצליח להיות חשוף עד הסוף דרך האצבעות שלך על הפסנתר, אבל לא באמת כשאתה מדבר, כך כשאתה, אותך כאילו קשה להכיר ככה, אבל דרך האצבעות, אם מישהו רוצה להכיר אותך, הוא צריך, את הלב שלך הוא יבין דרך האצבעות שלך. ובגלל זה אתה כל כך אוהב לנגן. ואני עניתי לה, וגם בגלל זה אני גם לא אוהב לנגן. כי זה בדיוק...
0: בגלל מה ש...
1: כי אז אני באמת חשוף. כי אז אני לא יכול לרמות כשאני מנגן. וזה פשוט, זה היה כל כך מדויק.
2: איך היא עלתה לך?
1: ואיך אתה בא עכשיו עם הקן.
2: וואו.
0: טוב, דברים לא קורים סתם. דברים לא קורים סתם.
1: כן, כן.
0: יפה הדבר הזה שהיא אמרה לך. איזה קליטה, איזה הסתכלות לתוך.
1: כן, כן.
0: יפה ממש. ענת בן חמו, אני מחכה לדבר.
1: יש לנו אלבום מדהים ביחד. וואו, זה מחכה להשמיע את זה.
0: Bring it on.
1: Yes.
0: מפגש עם גלי עטרי, בן אדם.
1: וואו.
0: תספר לי.
2: וואו. גלי עטרי!
1: פאקינג גלי עטרי. תשמע, קודם כל מדובר באישה מדהימה. למי שלא יודע, אבל כולם כבר יודעים, היא כאילו...
0: מאבות המזון של...
1: היא כזאת מדהימה. קודם כל היא בן אדם, היא כזאת מדהימה, היא כזאת מתוקה, והיא כזאת מצחיקה, שאין דברים כאלה. היה לנו כמה סשנים סביב השיר הזה, כי היה לנו כל מיני התלבטויות על הסולם, ואז ניסינו אותו למטה, וחצית אותו למטה, והיא הייתה הכי פרו, כאילו של, אוקיי, אז צריך לעשות עוד פעם, אני אבוא עוד פעם. אוקיי, אז צריך לעשות זה עוד פעם. אוקיי, צריך לתקן או שאני אבוא עוד פעם.
0: גלי, אתה
1: הרי זה... הכי פרו שיש.
0: זה מקצוענות מתחילת הדרך.
1: כיף, כיף לראות כאילו אומן עם כל כך הרבה ותק, שלא משחרר ולא בא ואומרת כאילו, טוב, בוא נתקתק את האירוע הזה. אני כבר עשיתי 7,000 שירים לפניך, אז מתייחס לזה בהכי הכי רצינות. ומה שבאמת כאילו, בעניין של, בוא נדבר על מזל, השיר הזה עם גלי היה כבר מחוץ לאלבום.
0: זאת אומרת, הוא סונן החוצה.
1: הוא סונן החוצה כי האלבום היה מוכן, ושישה מתוך השבעה שירים היו מוכנים, ורק השיר הזה, רק במנגינה, גלי הייתה בעניין לשיר אותו, ואז קרה איזשהו עניין, וגלי לא יכלה לשיר. היה לה עניין עם יתרי הכל, היא ביטלה כמה הופעות בשנה שעברה, היה סביב זה סיפור. ואסף, המנהל שלה, באיזשהו קצת זמן, הוא התקשר לה, הוא אמר לי, תשמע, אני מצטער, היא לא יכולה לשיר, כרגע אנחנו לא יכולים לעשות את זה, ואני כבר התייאשתי ואמרתי, אוקיי, די, אני מוציא את השיר הזה, האלבום הזה יהיה שישה שירים ולא שבעה שירים, השיר הזה בחוץ, וכבר התחלתי לתכנן, ואז היה לי איזשהו פתרון שזה משהו שהולך לקרות, אני מקווה, אני מתכנן, אני מכניס פה עוד אינפורמציות. האלבום הבא, באלבום הראשון שרתי לבד, ובאלבום הזה שרתי עם שותפים, באלבום הבא בא לי לשיר עם מלא אנשים. יש לי איזשהו ויז'ן שלפחות חלק מהשירים, או חלק מתוך, חתיכות מתוך השירים, יהיה בשירת רבים. ושירת רבים זה שירת רבים של כל מי שרוצה לשיר. זה יכול להיות כל מיני סיטואציות, אני כבר עובד על זה, בכל מיני רעיונות, ואמרתי, אוקיי, הנה זה ההזדמנות, אולי אני בשיר הזה, אני אביא את, מה שהולך לקרות באלבום הבא. וזה היה לקראת חנוכה, ואני זוכר שכבר שמתי תאריך ביומן, ואמרתי, אוקיי, אני מארגן צילום, ושבוע, שבועיים לפני התאריך הזה, אני אעשה איזשהו פוסט ברשתות, ואני אגיד, חבר'ה, אני רוצה לעשות משהו, מי שרוצה שיבוא לשיר, האולפן פתוח, אני צריך 30-40 אנשים שתגיעו לאולפן, ואנחנו הולכים לשיר שיר ביחד חדש שלי, להקליט אותו. ואיך שאני מתחיל לתכנת הדבר הזה, אסף מתקשר אליי, הוא אומר לי, ציטרין, תשמע, הקול של גלי חוזר, והיא רוצה להתחיל לחזור לעניינים, וזה הדבר הראשון שהיא רוצה לעשות. היא רוצה לשיר איתך את השיר הזה. ואני אומר, יו, אתה הגעת בזמן, ואני זוכר שאני מתקשר לניר מימון, שהוא מפיק האלבום, מפיק המוזיקלי, ואני אומר, תקשיב, נירין, אנחנו כבר בכיוון של השירת רבים, אבל אסף התקשר עכשיו, וגלי רוצה לשיר, מה עושים? הוא אומר לי, ציטרין, מה עושים? גלי אתרי רוצה לשיר איתך שיר, מה אתה דפוק? אתה מתלבט כאילו? יש לך התלבטות מה לעשות עכשיו? כאילו, ברור שאתה כאילו עושה את הדואט עם גלי.
0: בואו נשמע את זה. רק מנגינה, אלדת ציטרין וגלי אתרי, בדרך אלייך.
1: שיר שנכתב עם דודי בר דוד.
0: אתם ואתן, על פרק ג', כאן ג'.

0: איזה קסם, איזה יופי. יש עוד הרבה מזה אחרי הפסקה קצרה. פרק ג', דת סיטרין. תכף חוזרים.
1: כאן ג', מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: עכשיו הווינר! ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג'

0: חוטבת. לו רק יכולתי לכתוב על זיכרון.
1: אמא, כמה שזה יפה ונוגע.
2: זה... אומרים השירים שכל אחד ייקח אותם למקום שלהם. השיר הזה תמיד לוקח אותי במחשבה, בדמיון, כאילו אם אני מצייר איזושהי תמונה, זה פורטרט בשחור לבן של, של אבא שילדה לעולם לא תכיר. זה, זה החלק העצוב של המדינה שלנו, וזה, וזה מאז ומתמיד הנקודה, נקודת השחול הזאת הכל כך כואבת, שבמעגליות חוזרת על עצמה וחוזרת על עצמה וחוזרת על עצמה כל כמה שנים, בעוד מלחמה ובעוד... אני חושב ש... כן.
1: זה הפורטרט.
2: זה פורטרט.
1: זה הפורטרט.
2: עם הדר המדהימה.
1: הדר גולד.
2: כן.
1: ואלדה ציטרין. באמת, כל כך נוגע בלב. איזה יופי.
2: תודה.
1: הופעות.
2: על האש.
1: אני מניח שהפקתית, קשה את זה להרים להופעה, נכון?
2: תראה, אני עושה...
1: את האלבום הזה עם כל האורחים.
2: כן, כאילו היה בי איזשהו... בחשבה של איך אני אעשה, מה אני אעשה, ואני עדיין לא לגמרי פותר את זה. מצד אחד כמובן שאני יכול לשיר את השירים, לבדי. וגם איזושהי מחשבה שאולי בעצם תהיה איזה זמרת אחת שתבצע
1: גם אפשרי,
2: יחד איתי את הדברים. כן. וגם בגלל שלפחות חלק מההופעות שלי זה הופעות שהן באוזניות, ואני משתמש בכל מיני כלים וכל מיני עניינים עם המחשב, אז זה לא, זה לא, אנחנו לא נופתע עם, עם הקולות של הזמרים, פשוט יצאו מהמחשב,
1: יהיו שם,
2: הם
1: כן.
2: פשוט יהיו איתי,
1: כן.
2: אז הם לא יהיו כן. בגופם, אבל הם יהיו בקולם.
1: אבל אתה מופיע כל הזמן, צייר. נכון?
2: יצא שכבר כמה חודשים עכשיו לא הופעתי, אבל בקרוב, בקרוב אני אחזור.
1: תזמין, נבוא.
2: יס.
1: יס.
2: איזה כיף.
1: הרה גם בימים, אלדד ציטרין ודניאל רובין.
2: יס.
1: תקשיבו.

0: ערה גם בימים. אלדד ציטרין ודניאל רובין המקסימה והמוכשרת.
1: ממש.
0: כמה כישרון יש במדינה
1: וואו,
0: הזאת, נכון?
1: כמה כישרון, כמה כישרון, כמה אנשים מוכשרים.
0: כמה מוזיקה טובה נעשית כאן. אתה בן אדם מתוכנן מאוד, נראה לי, ככה אני מרגיש.
1: משתדל, כן.
0: כן, יודע מה הדבר הבא. כבר, אתה יודע, ענת בן חמו והחלק השלישי של הטרילוגיה.
1: השלישי של הטרילוגיה.
0: מה החלום? אבל החלום של אלדד ציטרין, שבא לו לעשות, ואולי הוא לא קשור לפה, אולי הוא גם מעבר לגבולות שלנו. מה, בתור בן אדם שחושב ועושה בגדול.
1: וואו, איזו שאלה מסובכת. מצד
2: סורי.
1: לא,
2: סורי!
1: באת לא בזמן. אני חושב שזה יהיה נכון להגיד בשלב זה של חיי, שהחלום הוא פשוט להמשיך. פשוט להמשיך את מה שאני עושה, ובתקווה כל יום להגיע לעוד ועוד אנשים חדשים שיכירו, שהמוזיקה תעשה להם טוב, שתרפא אותם. אין לי איזושהי כבר... אני לא אגיד לך, אני רוצה להופיע בוומבלי, זה לא כזה משנה כבר. אני רוצה להמשיך לעשות מוזיקה, אני רוצה להמשיך להתעורר בבוקר ולהיות בריא, כי חוץ מזה בגדול אין כלום.
0: תכלס, ממש.
1: ואני מקווה להיות פתוח ולהמשיך לזכות בזה שהתדר שלי יזמן אנשים טובים לחיי, כדי לעשות עוד ועוד מוזיקה חדשה וטובה. אני חושב שאני רוב הזמן חי את החלום.
0: איזה כיף לשמוע את הדבר הזה. אני מצטרף לאיחול שלך לעצמך ומאחל לך את אותו דבר.
1: תודה.
0: וזהו, תשמע בן אדם.
1: מה, אנחנו מסיימים?
0: כן,
1: אני לא מאמין לך.
0: בחיי.
1: דברים טובים נגמרים מהר.
0: זמן רדיו זה זמן אחר. מילה על מלכה יחפה, השיר היחיד באלבום שבו אתה שר בעצמך.
1: נכון.
0: ולמה?
1: למה? האמת... על למה יש לו שני למה. אחד, כי פשוט לא מצאנו מישהו שישיר את זה.
0: אוקיי, ומשהו פשוט.
1: בהתחלה חשבנו שאנחנו, אני אומר חשבנו, זה יחד עם ניר, חשבתי, זה טקסט של נועם חורב, שהלחנתי כבר לפני הרבה הרבה שנים, ואני חייב, אני יכול להגיד שאולי זה השיר שאני הכי אוהב באלבום, אולי הלחן שאני הכי מחובר אליו, וזה כתוב בלשון נקבה.
0: אז נדירים השירים האלה.
1: אז מינה, כן, אז מינה ראוי היה שזמרת תבוא ותשיר את זה. והיו כמה ניסיונות, ויש כמה הקלטות כזה אצלי על המחשב שניסינו, וזה לא עבד, זה לא הרגיש שזה הדבר הנכון, ואפילו הטקסט עבר איזשהו שכתוב באיזשהו שלב, וזה ניסה להיות דואט.

0: השיר הזה, ואני משמיע לה את הסקיצה, והיא אומרת לי, תגיד סיטרין, מה אתה רוצה? למה אתה לא שר? תשיר את זה אתה, תשר את זה לא יאומן, זה רק אתה יכול לשיר את זה. והיא ממש נתנה לי כאילו את הכוח להגיד, אוקיי, זה אני, וזה עוד נקודה באלבום, כי זה אני כזכר שר בלשון נקבה. וזה, מבחינתי זה דואט. זה דואט שלי עם עצמי.
1: תכף אנחנו נשמע אותו וככה ניפרד אל דת סיטרין. תודה ענקית
0: שבאת. תודה לך, יואב, זה...
1: והצלחה עצומה בכל אשר תפנה, גם עם האלבום החדש והאלבום הבא וסיומה של הטרילוגיה, ו...
0: איזה כיף.
1: תמשיך לעשות את מה שאתה עושה כל כך טוב, ולרגש אותנו. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. תודה לטל ארגמן, העורכת של פרק ג', אני יואב יפת, היה לי לעונג כתמיד. נתראה ונשתמע, ותשמרו על עצמכם ותעשו חיים. אלדד סיטרין והפסנתר, מלכה יחפה. ביי, תודה.
0: תודה.

0: השעה בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה. כאן ג' מיד חוזרים.
1: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: עכשיו בווינר, ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: הערב, בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות, עם גיבורי התרבות של ישראל. והערב, להקת שפתיים.
9: רוק ומרוקאי, כאילו שהצטרפתי לרולינג סטונס.
8: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך, מסדרות.
10: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
8: שפתיים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. המשטרה חוקרת טענה של מתיישבים שפלסטינים ניסו לחטוף נער יהודי שנפצע קל מידוי אבנים במהלך אימות ליד יסוף שבשומרון. בכיר בחברה ממשלתית חשוד בקבלת דבר במרמה ובהפרת אמונים. מחר יחלו טיסות החילוץ של נוסעים ישראלים מדובאי לנתב"ג. התחזית התחממות קלה, גשם מקומי ירד בצפון ובמישור החוף.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 8. האימות אחר הצהריים בין פלסטינים למתיישבים ליד הכפר יסוף בשומרון. המשטרה חוקרת את טענת המתיישבים שכמה מתושבי הכפר ניסו לחטוף נער שנפצע קל מידוי אבנים. שוטרים מתחנת אריאל וחוקרים ממערך הזיהוי הפלילי של מחוז שי באו הערב לזירת האירוע בליווי כוחות צהל והחלו באיסוף ממצאים ובדביית עדויות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי יותר מ-20 פלסטינים השליחו אבנים אל קבוצת מתיישבים שבאו למעיין סמוך למאחז שהוקם בקרבת הכפר יסוף. כוחות צהל חשו למקום וירו לעבר מסיתים מרכזיים בקרב הפלסטינים. השר האדום דיווח על הרוג ועל פצוע. חברות התעופה הישראליות יחלו מחר במבצע לחילוץ ישראלים השוהים בדובאי ומעוניינים לשוב ארצה במטוסים של ישראל, אל על וארקיע. הערב יתקבל אישור רשמי מאיחוד האמירויות לצעד הזה. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי בשלב זה יורשו הנוסעים לעלות. אל הטיסות עם טרולי בלבד, משום שמערך ההבטחה אינו מסוגל לבדוק בדיקה מלאה את כבודת הבטן. המשטרה חוקרת חשד שבכיר בחברה ממשלתית קיבל דבר במרמה והפר אמונים. הוא חשוד בזיוף, בשימוש במסמך מזויף ובהגשת תסיר כוזב. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי הבוקר עוקב הבכיר ונלקח לחקירה ביחידה הארצית לחקירות הונאה שבלהב 433. החוקרים ערכו חיפוש בביתו ובמשרדו והחרימו מסמכים באמצעי מדיה דיגיטליים. בתום החקירה שוחרר האיש בתנאים מגבילים. שנתיים ושבעה חודשים חלפו מאז נעלמו עקבותיה של הילדה היימנוט קסאו בצפת בהיותה בת 9. לפנות ערב צעדו מאות פעילים מקריית הממשלה בירושלים אל רחבת הכותל, שם ערכו תפילה משותפת למען חזרתה של היימנוט. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי המפגינים דורשים שתיק החקירה יועבר מידי המשטרה לשבק. המשפחה גם מבקשת מעיריית ירושלים לחזור בה מכוונתה לפרק את המאהל שהקימה ליד סינמה סיטי. ראש האופוזיציה יאיר לפיד ביקש הערב מראש השבק דוד זיני לפגוש את הוריה של היימנוט ולהעמיד את אמצעי הארגון לרשות צוות החקירה של המשטרה.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
10: השפה הזאת, המוזיקה הזאת, חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
8: שפתיים, הערב בכאן 11.
11: והתחזית, הלילה ייתכן טפטוף, הגשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. גשם מקומי ירד בצפון ובמישור החוף. ייתכנו סופות רעמים יחידות בצפון. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. בשבת עוד התחממות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף, הגשם מקומי קל, בעיקר בצפון. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות
5: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
12: כאן ג' מציגה עצמאי בג'

הייתי מטייס מחוסה מאוהב, איזו בגידה נהדרת בעקרונות הפרט, בעקרונות הקיום. Walking on the wild side of Santa Monica in the afternoon. עוד דיון אחד מדהים

שלנו, האיש החולף לאמריקה הקי, המשורר הלאומי, שמאל חצר הידיעה, עוד דקה שדפון הגדול יסחוף אותנו, האיש החולף לאמריקה הקי, המשורר הלאומי, יתאר הכל, ועובדים מתחת לגשר, אני מפית לאחור, כך סתם פתאום משלבים אותך במסגרת שיקום, הראשונים, הראשונים, הראשונים לא ידעו שהם ראשונים, האחרונים לא ידעו שהם אחרונים, התוכבים בולטים בחושך, האוטוסטרדה ריקה, אני שד הביתה, אתה לא יכול לעשות שני דברים באותו זמן, לא יכול לעשות שני דברים באותו זמן, שני דברים באותו זמן, באותו זמן, באותו זמן.

של אלוהים אחר. נושא המקבט, עצמאי בגימל, עצמאית בגימל, הפעם, היי שלום, בכאן גימל, אני מיופל דרוקמן, סוגרים את חודש החגים והמועדים, ומתרכזים במה שחשוב, שזה האינדי נגב שבא לנו לטובה, ועוד כמה אירועים שיקרו גם אפילו בנובמבר, אבל אנחנו עדיין עוד באוקטובר, האירועים האלו באמת נותנים לנו קצת נחמה, אוויר, ובעיקר מוזיקה משובחת, האינדי נגב יקרה לקראת סוף אוקטובר, ואנחנו נשמע פה מוזיקה חדשה, ישנה, כזאת שמוש משפט, ממשיכה מורשות וכזאת שממציאה כאלה, ופתחנו בנושא המקבעת הראשונים, לא ידעו שהם הראשונים, וזה קטע, כי באמת הם נתנו אי שם את השורשים לגל של להקות ירושלמיות ואין מה לעשות. מוזיקה שנוצרה בירושלים לא תשמע כמו תל אביב או חיפה, ותביא איתה מטען גדול שגורם ליצירה גדולה לכשעצמה, והנה, עכשיו אנחנו נשמע כאן מפגש בין ערים, מוזיקה תל אביבית ירושלמית, וזה זמן טוב מאוד לשמוע עכשיו את אמריקן איגל. בסוף העשור הקודם הם התגבשו בין מסדרונות בצלאל הירושלמים לבין סצנת הרוק של תל אביב להרכב אחד שהספיק להוציא איפי בחורה שעבר מפה לאוזן, להופיע לו מעט, לעשות עבודת שטח בעיקר מרשימה. מפה לשם 5 שנים אחריו מגיע וואו שמבשר על תחילת הדרך אל עבר אלבום שני, שכמו שזה נשמע הולך להיות בשפה קצת אחרת מהקודם, ויש גם קליפ ממש ממש מושקע שיצרו דין בר הסולן ושיר אלפסי על הצילום, שהיא גם חולקת עם דין את העריכה והבימוי, ואם יהיו לכם כמה דקות לצפות בו, אתם תגלו שהצפייה בו

מרגישה כמו איזה טיול פסיכדלי חלומי. והשמועות יגידו שגם תצא לו בקרוב גרסה יפנית ששווה לחכות לה. בינתיים זאת העברית מתנגנת לה ברקע.

הפרצוף זוהר ענבר, שהוציאו לאחרונה אלבום יפהפה הנושא את שמן, ובתוכו שירים שהוקלטו על פני יותר מארבע שנים, חלקם נכתבו עוד כשהיו נערות מתבגרות בתיכון, והמעטפת המוזיקלית עוברת כאן באלבום החדש מעיבודי טריו מאוד אקוסטיים, אינטימיים, לסאונד עשיר יותר של הרכב מלא, חי, אבל הקונספט עדיין אותו קונספט שלוקח הרמוניה ומלודיה, ומפרק ומשנה ויוצר משהו אחר מהן, ולזה קוראים חיפה, כאן גימל, עצמאית בגימל, הפעם עצמאית, לא עצמאי. אפרופו ענייני אינדי נגב, נעבור עכשיו לשמוע את הרכב רוקר פוקטס שיופיע שם לתוך הלילה, וגם יש לי איזה ככה הערת שוליים, משאלת לב, והיא לראות מתישהו את סוף זוהר ענבל גם על הבמה, אז אנחנו גם נפרגן פה לאחרים, אולי נזמן מציאות כמו שאוהבים להגיד. ואחר כך אולי נשמע פה עוד אומנים שהופיעו באינדי נגב הקרוב. אולי גם כאלה שלא, בדרך לשם. הכל מהכל.

0: אף-קפוא. קיקי מלינקי ודייוויד לרנר וחוברים כאן לשיתוף פעולה מצוין וחדש יחסית, ועוד אפילו לא התחלתי לדבר כאן על ההפקה הבאמת מדהימה של גיא שוזין וקיקי בעצמה. בקיצור, הכל משובח פה. עכשיו אנחנו נמשיך בביטים המתחתיים והאלקטרונים האלה, גם למה שנעשה קצת מעבר לים, אבל באווירה מקומית עדיין. עומר חריף הוא מי שמסתתר מאחורי השם לבנדר, הוא חי ויוצר מלייפציג, ונשמע אותו כאן בלייפציג בייבי, משהו ששולח באווירה שלו למה שמינימל קומפקט וסיאם עשו אי שם ב-80s באותם המחוזות. מאוד תעשייתי, קר.
1: Ich möchte die Kirche sehen.

0: מיד חוזרים.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
3: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
2: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: עכשיו בווינר, ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: ג' עכשיו, עצמאי בג' כאן ג'

ויטל, ביצוע חי מתוך אחת ההופעות של הרכב ביולוגיה ימית, ויש דיבור שהם גם בקרוב יוציאו איפי והרבה התרחשויות סביבם. אם כבר הופעות והסתקרנתם לדעת במי מדובר, אז הם יופיעו אפרופו התרחשויות באינדי נגב הקרוב, ממש אחרי הרכב הבא שנשמע, והוא עונה לשם דאג. באופן מפתיע הם הפכו לתופעה ויראלית אלטרנטיבית בטיק טוק, והאמת שבארץ המגמה הזאת די מאחור בהשוואה למה שקורה בעולם, אבל הנה טוב שזה גם סוף סוף קורה, דרך סדרת סרטונים, אפרופו שעלתה לטיק טוק והביאה להם חשיפה מרשימה מאוד, וחלק מהתגובות הנבחרות שליקטתי זה זהב, מה זה? יום אחד אתם תשמעו את הלהקה הכי טובה שאי פעם שמעתם, ובסוף השם שלהם יהיה זה דאג, והלהקה הראשונה שאני באמת הולכת לשמוע בעברית. אז רגע לפני שהם מתפרסמים וזוכים לאיזה תהילת עולם, תזכרו איפה שמעתם אותם לפני שזה קרה, ונשמע עכשיו את חוויה חוץ גופית, שזה גם בערך מה שמרגישים כששומעים את השיר.

דג, עצמאית בגימל, כאן גימל, ומדג לאסוציאציה של דגים אחרים, שיר של סל חרדלי, שגם התחילו את דרכם בדרך דומה זאת של דג, לפני קצת יותר מעשור, כלהקת תיכון, שהפכה לאיזשהו קלט רחב בעיקר בתל אביב, אבל העניין אפילו הפך להיות גדול מהם. אז הנה, לחובבי הז'אנר.

צחקתי.

0: והם חוזרים שוב, וגם הם מביאים אותנו לסיום של שעה ראשונה לעצמאי בג' פעם עצמאית, ואנחנו נחתום ברכב נוסף, שהולך ממש כמו ויתרתי להופיע בהופעה שעוד לפני שהיא קרתה, היא כבר הופעת קלט, ולואחים צברי, שהצליחו גם לעשות משהו שכמעט אף להקה לא מצליחה לעשות, וזה לבנות יקום שלם בשני איפי וחצי, ואנחנו נסגור עם השיר שפותח את על התמש ועל הרוקץ, וזה תמש, ותכף חוזרים.
1: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! כאן ג' מיד חוזרים.
2: עכשיו בווינר, ישראל נגד קוסובו ודנמרק נגד פורטוגל בליגת האומות, וביורוליג הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
1: שוק-בדוק. שוק-בדוק. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: עד גמר המלאי. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: הערב בכאן 11, שבוע פרויקט הדוקו האבות והאימהות עם גיבורי התרבות של ישראל, והערב להקת שפתיים
10: רוק ומרוקאי, כאילו שנצטרפתי לרולינג סטונס.
9: סיפורה של הלהקה פורצת הדרך מסדרות.
11: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
9: שפתיים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. נדחתה בקשה ישראלית להשתתף במעמד משטיפה בחקירת הטייס האומני שניסה לרסק את מטוס פליי דובאי, אך גורם ביטחון אומר כי ממצאי החקירה יוצגו לישראל. במערכת הביטחון מזהים ניסיונות של מחבלים להפעיל רחפנים ביהודה ושומרון, הן לאיסוף מודיעין, הן לביצוע פיגועים. התחזית, התחממות קלה, גשם מקומי ירד בצפון ובמישור החוף.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 9. רשויות הביטחון בסעודיה ממשיכות לחקור בשיתוף גורמים אמירתיים את טייס המשנה האומני שדקר את קברניט וניסה לרסק את המטוס. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת תן חדשות בכאן 11 שבשלב זה התברר כי טייס המשנה עבר תהליך של הקצנה דתית והחל להקפיד על קיום מצוות בדת האסלאם. גורמי ביטחון אמרו לכתבתנו כי לפי שעה אין ראיות לכך שהוא היה בקשר עם איראן, אך כיוון החקירה הזה אינו נשלל. הנשיא טראמפ אמר הערב לכתבים מחוץ לבית הלבן כי אם יתברר שאיראן מעורבת בניסיון לרסק את מטוס הנוסעים האמירתי שהיה בדרכו לנתב"ג, תונחת עליה מכה קשה. בעוד בנושא החקירה בפרשת פליי דובאי, ישראל ביקשה מסעודיה ומאיחוד האמירויות לשלוח משטיפים מטעמה, אך גורם ישראלי יודע דבר אומר לכאן חדשות כי בשלב זה לא נענתה הבקשה בחיוב. עם זה, בשיחה עם כתבנו איתי בלומנטל, ציין הגורם כי ישראל צפויה לקבל בהמשך את ממצאי החקירה. נשיא המדינה הרצוג הודיע כי ימליץ להעניק את אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית לחמשת הנוסעים הישראלים בטיסת פליי דובאי שמהרו לתא הטייס ומנעו אסון. החמישה הם טלי מנס שהייתה הראשונה שהבחינה בסכנה, בעלה צביקה מנס, יניב חיון ואסף רג'ואן שהשתלטו על טייס המשנה ודוקטור שוטה מסייב שטיפל בקברנית ההודי שנדקר.
3: חמישה גיבורים שגילו אומץ לב יוצא דופן בסיטואציה בלתי נתפסת. היו עוד מי שפעלו באומץ ובתושייה. קודם כל הנושאים הנפלאים, לטייסים הנוספים שנכנסו לתא הטייס לאחר שטלי מנס הזעיקה אותם והשלימו את המשימה, וכמובן לטייס ההודי, הגיבור סמית היקר, רפואה שלמה ובריאות איתנה. כל מי שהיה שם ברגעים הללו סייע למנוע אסון כבד.
13: בצהל מזהים בחודשים האחרונים ניסיונות גוברים והולכים של ארגוני הטרור ביהודה ושומרון להפעיל רחפנים, הן לאיסוף מודיעין, הן לביצוע פיגועים. כך מדווח כתבנו איתי בלומנטל. גורמי ביטחון אמרו לכתבנו כי עד כה סוטלו ניסיונות ההברחה. הם ציינו כי נציגות חמאס בחוץ לארץ הפועלת מטורקיה אחראית לחלק ניכר מהניסיונות האלה. היום פרסם מפקד פיקוד המרכז צו אלוף המטיל איסור מוחלט על החזקת רחפנים בידי פלסטינים ביהודה ושומרון. העימות אחר הצהריים בין פלסטינים למתיישבים ליד הכפר יסוף בשומרון. המשטרה חוקרת את טענת המתיישבים שכמה מתושבי הכפר ניסו לחטוף נער יהודי בן 14 שנפצע קל מפגיעת אבן. הוא פונה לטיפול בבית חולים. שוטרים מתחנת אריאל וחוקרים ממערך הזיהוי הפלילי של מחוז שי באו הערב לזירת האירוע בליווי כוחות צהל והחלו באיסוף ממצאים ובתביעת עדויות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי האימות החל כשיותר מ-20 פלסטינים השליחו אבנים אל קבוצת מתיישבים שבאו למעיין סמוך למאחז שהוקם בקרבת הכפר יסוף. כוחות צהל חשו למקום וירו לעבר מסיתים מרכזיים בקרב הפלסטינים. השר האדום דיווח על הרוג ועל פצוע.
15: כאן תחזית.
16: הערב בכאן 11
15: סיפורה של שפתיים, הלהקה פורצת הדרך מסדרות במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראליים.
11: השפה הזאת, המוזיקה הזאת חזרה למרכז הבמה בגאווה גדולה.
15: שפתיים, הערב בכאן 11.
13: והתחזית, הלילה ייתכן טפטוף, הדשא מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. דשא מקומי ירד בצפון ובמישור החוף. ייתכנו סופות רעמים יחידות בצפון. בדרום הנגב ייתכן טפטוף, בשבת עוד התחממות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף, הדשא מקומי קל, בעיקר בצפון. אורחי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות
19: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
20: כאן ג' מציגה עצמאי בג'

0: האישה השנייה לעצמאי בגימל. אנחנו פתחנו עכשיו בשיר הנושא של האלבום החדש והמרגש ומדובר וצדק. מדובר כאן בברי סחרוף, אלבום סולו ראשון אחרי קצת יותר מעשור שיצא לו בהפתעה, והיה כמו איזה המתנה הכי חגיגית שכל חובב מוזיקה ישמח לקבל. אני מיופל דרוקמן, ויש לנו עוד דברים חגיגיים יותר ופחות להתעסק בהם, לסגור כמו שצריך את שבוע חול המועד סוכות. אנחנו עכשיו נעבור לשמוע את הלל, שתוכלו למצוא אותו גם מופיע באינדי נגב הקרוב, וזאת באמת המלצה מהלב, כי הוא לא דומה לשום דבר אחר כשרואים אותו מופיע, וגם כששומעים אותו באוזניות. איזשהו מיקס כזה בין דיסקו, גוספל, ניגונים חסידיים, או פשוט בקיצור מוזיקה שמגיעה בו זמנית מבית הכנסת ומהקלאב, מפגישה ביניהם, ולא ממש מבינה למה שמישהו ירצה לבחור ביניהם. אחר כך אנחנו נשמע עוד קצת דוגמה אפילו ישנה ומבריקה לא פחות, אז הנה תתקשר לשם.
1: אם תרצה להתקדם, תתקשר לשם.

טוב, כנראה שקיילי מינוג לא ציפתה ש-Can't Get You Out of My Head שלה והרוק המפורסם בפרט יהפוך להיות שיר הלל לנחמן מברסלב ודש לכל מי שנסע אחרונה לאומן. זאת גם דוגמה מצוינת לאיך משלבים דאט ודיסקו. זה היה גד אלבס שעשה את זה לפני שני עשורים, אבל תשמעו, אין לנו פה חוקים, הכל יכול להיות אינדי, תלוי איך אתם מסתכלים על זה. אבל עכשיו אנחנו נעבור לדיסקו פרופר, ואילן פלד שהוציא לפני כמה שנים פרויקט מוזיקלי עשיר משלו, ועבר אז לקדמת הבמה, בלי מסכות, עם הרבה מאוד כנות וחוצפה, והפקות מבריקות מאוד, כאן באימפורטנט.

זו סינגל חדש לטלמה מלכתה, היפר-פופ באנדרגראונד וטקסט שהוא באמת סופר חתרני, יצירתי, והאיפי החדש שיוצא לה בקרוב גם מבשר, סינגל שמבשר על האיפי הזה, ואולי זה גם יגיד דברים, אם אנחנו נראה אותה כובשת את המצעדים, באמת כולי תקווה שזה יקרה. אנחנו עכשיו שמענו את גיימבוי שהיא מבצעת כבר תקופה, אפרופו בהופעות, אנחנו בווייב כזה של הופעות, אז אנחנו נעבור עכשיו לעוד אינטי פופ משובח מתוך האלבום ישראליאנה, אסולין ואקונומיקה, וגם היא תופיע באינדי נגב. תשמעו, הפעם כשהם הודיעו על חזרה מלאה, היה באמת צריך לצפות לליינאפ מדהים ועשיר, אבל מפה לשם, ככל שאנחנו סוקרים את הרשימה, אנחנו מבינים איך כל אחד יכול למצוא את עצמו. אז הנה אסולין, שבאמת עשתה דרך מרשימה, ואלבום שהוא באמת מאסטרפיס.

0: זה נכון. אליק בליק בום, זה יושב על הקצה של הלשון, וזה רק פתח לי את התיאבון. רוצה להשתגע, אני לא רוצה לישון, רק אוהב לשמוע שאומרים לי.
1: שמע, אתה גאון?
2: אימאלה, אימאלה!
0: מה זה, ג'וק? לא, זה אני אף באוויר ידע פוק. להגיד לך מה מפריע לי בדיוק?
2: מה מפריע?
0: כלום, סתכל על הלוק.

0: בא לי לקנות לך בית, בא לי לעשות לך ילד, בא לי להיות השמיכה שלך בלילה כשאת נרדמת, בא לי להיות הזבוב על הקיר בכל פעם שאת מדברת, בא לי להיות הראי שבחדר שלך כשאת מתארגנת, בא לי להרגיש שוב חי, בא לי שפשוט תוציא אותי מחיי השגרה, בא לי לאכול איתך סת, לעדור הבוקר, לעלות באש את התקרה, כי את כל מה שהיה חסר לי בין כל הסדום והמורה, את אישה אמיתית לביאה, ואני חי את חיי בזירה, בא לי לעשות הכל רק שיהיה לך טוב ובחושך להיות לך אור, אני אחד שנוהג לשכוח את הטוב, את אחת שעוזרת לזכור,
1: כשהייתי למטה
0: היית שם תמיד בשבילי לעזור, אני אחד שקשה לו להחליט אם לבן או שחור.

להיות הראי שבחדר שלך כשאת מתארגנת. הלוואי שיכלתי להמחיש במילים את מה שאי אפשר להמחיש. הלוואי שהייתי שלם, קצת פחות מתוסבך עם עצמי. בא לי להגיד לך שכל העולם שלי סביבך, אבל זה לא אמיתי. חלמתי שאני מתעורר בבוקר.

בא לי להיות הראי שבחדר שלך כשאת מתארגנת. בא לי שנראה הכל עין לעין, אבל העיניים זונות. אני אלוף העולם בלהעריך רק אחרי שהשארתי עיניים דומות. ועל כל פתרון שמצא

שהתחיל בסוויסה והלהיט שאי אפשר היה להתחמק ממנו בטיק טוק בתקופה האחרונה. בוא תגיד שלום ושוט אאוט מכאן לחברי הטוב סול. כל הטירוף הזה התחיל בכלל בגללו ואצלו, שתדעו. ועוד מישהו שתוכלו למצוא על בימת אידי נגב בקרוב, הם גם דודה ששמענו קודם, וגם עדן דרסו ששמענו עכשיו, וגם זיו שנשמע ממש עוד שנייה, והוציאה גם אלבום יפהפה לאחרונה, וזה נקרא לזכור, לאהוב, והנה אחד השירים המוצלחים והמרגשים בו, כתר. ומי אמר שאין שוגייז בעברית? עודרים פה בעברית?

0: כאן ג' מיד חוזרים. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב. שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הדוק.
1: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
4: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
5: גימל. עכשיו, עצמאי בגימל. כאן גימל.

שהתחילה את דרכה כשחקנית צעירה וגם עכשיו עושה צעדים ראשונים בעולם המוזיקה, והשנה הוציאה אלבום ראשון בשם ראש מזכוכית, ושמענו מתוכו את שיר הנושא, ובכלל כל ז'אנר הסינגר סונגרייטריות הצעירות הוא משהו שאני אישית מאוד שמחה שמיישר קו עם מה שקורה בעולם. וגם אלמה מיצ'וניק המוכשרת שגדלה בבית עם מורשת מוזיקלית בדיוק כמו של עולמי, ושמענו אותה לפני בשביל אור ירח, לאט לאט היא גם בונה את הדרך שלה. אתם על עצמאי בגימל, עצמאית פעם, ונעבור עכשיו לאבנר טוויג ולשיר שפותח את אלבומו החדש אי אפשר לרצות את כולם, וזה נקרא רעב לאהבה.

אתם במקרה בעולמות הוויראליים בטיק טוק, ו... אני די בטוחה שלא הצלחתם להתחמק מהשיר הזה ששייך לרותם שפרן, שפרץ עם כותב שירי פרידה גם באותה פלטפורמה, והגיע עכשיו תורו של לחפש אותי באחרים, שהוא גם חדש יחסית, והפך להיות טרנד מוביל בזמן האחרון. אתם על כאן ג', אנחנו תכף ממש נסגור את השעתיים שלנו, ונחתום, ממש כמעט נחתום, אפרופו ויראליות, בסינגל חדש לטמפר סיטי, שמגיע אחרי ההצלחה באמת מטאורית שלהם, והגאווה הישראלית שלנו, ולראות אותם קרדיט כזה שיוצרים ישראלים במקומות גבוהים במיוחד ברשתות הסטרימינג, מצדי רשתות הסטרימינג יותר נכון, ואפילו במצדי על בילבורד, כן כן, לשיר החדש שלהם קוראים Reverse Psychology, והוא נשמע ממש ככה.

0: בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. כאן ג' מיד חוזרים.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד גמר המלאי.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: שוק בדוק. שוק
7: בדוק. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
8: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי עדיין אין ודאות שאיראן מעורבת בניסיון לגרום להתרסקותה של טיסת פליי דובאי, אך אם יתברר שכך הדבר, תונחת עליה מהלומה קשה. במערכת הביטחון מזהים ניסיונות של מחבלים ביהודה ושומרון להפעיל רחפנים, הן לאיסוף מודיעין, הן לביצוע פיגועים. התחזית, התחממות קלה, גשם מקומי ירד בצפון ובמישור החוף.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 10. חקירת הניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי מדובאי לנטבג. הנשיא טראמפ אומר כי ייתכן שאיראן הייתה מעורבת בפרשה ומשבח את החקירה המתנהלת בנושא.
11: We're working on it right now to be very open with us. I would say the answer based on what I'm hearing is yes.
9: אנחנו עובדים על זה ממש עכשיו, הם מגלים כלפינו פתיחות רבה. הייתי אומר שהתשובה על סמך מה שאני שומע היא כן, אבל אנחנו עובדים על זה כרגע, אמר טראמפ לכתבים מחוץ לבית הלבן. הוא הדגיש כי אם אכן יתברר שאיראן עומדת מאחורי התקרית, תונחת עליה מכה קשה. בצהריים אמר ראש הממשלה נתניהו בריאיון לרשת פוקס כי בשלב זה אין ראיות למעורבות איראנית, אך העריך שהדבר יתברר בתוך כמה ימים. את הידיעה העביר תושבנו יחזקאל קורנברג. הערב הודיע סעודיה כי טייס המשנה האומני שדקר את קברניט המטוס וניסה לדרום להתרסקות כלי הטייס, הוא עבר לידי רשויות החוק באבו דאבי שבאמירויות. גם הקברניט ההודי שנפצע וטופל בידי רופא שיניים ישראלי שהיה בין הנוסעים, פונה לטיפול בבית חולים באמירויות לאחר שמצבו התייצב. בהודעה הסעודית צוין כי החקירה בראשיתה, ועד כה התברר בוודאות שטייס המשנה פצע בדקירות את הקברניט. כתבתנו לילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות וכאן 11 כי עוד עלה בחקירה שטייס המשנה האומני היה בעיצומו של תהליך הקצנה דתית והחל להקפיד על קיום מצוות בדת האסלאם. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ישראל ביקשה שמשקיפים מטעמה יהיו נוכחים בחקירה, אך בקשתה לא נענתה. עם זה, גורם ישראלי יודע דבר אמר לכתבנו כי ממצאי החקירה יוצגו לישראל. בצהל מזהים בחודשים האחרונים ניסיונות גוברים והולכים של ארגוני הטרור ביהודה ושומרון להפעיל רחפנים, הן לאיסוף מודיעין, הן לביצוע פיגועים. כך נודע לכאן חדשות. גורמי ביטחון אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי עד כה סוכלו ניסיונות ההברחה. הם ציינו כי נציגות חמאס בחוץ לארץ הפועלת מטורקיה אחראית לחלק ניכר מהניסיונות האלה. היום פרסם מפקד פיקוד המרכז צו אלוף המטיל איסור מוחלט על החזקת רחפנים בידי פלסטינים ביהודה ושומרון. כתבנו מוסיף כי מתחילת השנה החרימו כוחות צהל ביוש כ-500 רחפנים מסוגים שונים, המספר הגדול ביותר בשנים האחרונות. כדורסל ביורוליג, הפועל תל אביב גברה על ריאל מדריד 102-98 ועלתה למאזן 2-1 לאחר שני ניצחונות רצופים. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי במשחקה הבא ביורוליג תתמודד הפועל מול ולנסיה בעוד שבוע. מול כדורגל בלידת האומות, בית ברצן שבהונגריה החל לפני זמן קצר, המשחק בנבחרות ישראל וקוסובו במחזור השלישי. המשחק מועבר בשידור חי בכאן חדשות ברשת בית.
12: עכשיו, כאן תחזית.
9: הלילה ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר יעלו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. גשם מקומי ירד בצפון ובמישור החוף. ייתכנו סופות רעמים יחידות בצפון. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. בשבת עוד התחממות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבן

כפות מלח כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית, אז תפסיק.

לא מתים. התעכבתי על המונית להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי.

0: מיד חוזרים. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב. כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. עדיין לא ברור אם הטיסות לחילוץ ישראלים מדובאי יופעלו מחר. הנשיא טראמפ אומר כי לפי שעה אין ודאות שאיראן מעורבת בניסיון לגרום להתרסקות טיסת פליי דובאי, אך אם יתברר שכך הדבר, תונחת עליה מהלומה קשה. דיווח, איראן הביאה נכונות לאפשר כניסה של פקחי גרעין בתמורה להקלה בעיצומים. התחזית, גשם מקומי בצפון ובמישור החוף.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. לאחר מתן האישור להפעלת טיסות חילוץ של ישראלים שנתקעו בדובאי, עדיין לא ברור אם חברות התעופה הישראליות יורשו להפעיל את הטיסות כבר מחר. מנכ״ל ארקיע עוז ברלוביץ' אמר לכאן חדשות כי האמירותים אינם מאשרים כעת את טיסות החילוץ. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי גורמי הביטחון הישראלים עדיין עובדים על ארגון נהולי הבטיחות והאישורים הסופיים. בתוך כך, באיחוד האמירויות מביעים מורת רוח מהקביעות הנחרצות והפומביות בישראל על ניסיון חטיפת המטוס אתמול. גורם אמירותי לא רשמי, המעורה בהלך הרוח השלטוני, אמר לכאן חדשות כי הבעיה היא שהישראלים נחפזו להוציא גזר דין עוד לפני שהחקירות ממש החלו. לדבריו, ההצהרות הישראליות בנושא מחלישות את העמדה של ידידי ישראל. כתבנו רואי קייס מוסר כי היום בפעם הראשונה הועלתה באמירויות האפשרות שהאירוע במטוס קשור לפעולת טרור ותוכנן מראש. עם זה, בהודעת התובע הכללי במדינה, נקרא זהירות רבה וקריאה לציבור שלא להסתמך על השערות לפני השלמת החקירה. ובסוגיית חקירת הניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי, הנשיא טראמפ אומר כי ייתכן שאיראן הייתה מעורבת בפרשה ומשבח את החקירה המתנהלת בנושא.
2: We're working on it right now. They're being very open with us. I would say the answer based on what I'm hearing is yes, but we're working on it right now.
1: אנחנו עובדים על זה ממש עכשיו. הם מגלים כלפינו פתיחות רבה. הייתי אומר שהתשובה על סמך מה שאני שומע היא כן, אבל אנחנו עובדים על זה כרגע, אמר טראמפ לכתבים מחוץ לבית הלבן. הוא הדגיש כי אם אכן יתברר שאיראן עומדת מאחורי התקרית, תונחת עליה מכה קשה. בצהריים אמר ראש הממשלה נתניהו בריאיון לרשת פוקס כי בשלב הזה אין ראיות למעורבות איראנית, אך העריך שהדבר יתברר בתוך כמה ימים. את הידיעה העביר כשבנו יחזקאל קורנברג. הערב הודיע סעודיה כי טייס המשנה האומני שדקר את קברניט המטוס וניסה לגרום להתרסקות כלי הטייס, הועבר לידי רשויות החוק באבו דאבי שבאיחוד האמירויות. גם הקברניט ההודי שנפצע באירוע פונה לטיפול בבית חולים באיחוד האמירויות לאחר שמצבו התייצב. בהודעת ריאד נאמר כי החקירה בראשיתה, ועד כה התברר בוודאות שטייס המשנה פצע בדקירות את הקברניט. איראן הביאה נכונות לאפשר כניסה של פקחי גרעין למתקנים שהופצצו בתמורה להקלה בעיצומים. כך מדווחת סוכנות הידיעות בלומברג מפי גורמים המאורים בנושא. על פי הדיווח, שר החוץ של איראן, אראקצ'י, רמז על נכונות זו בשיחות עם דיפלומטים מהמזרח התיכון בשולי ביקורו בעצרת האום בניו יורק. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. כדורגל בליגת האומות. במשחק בנבחרות ישראל וקוסובו, התוצאה במחצית הייתה תיקו אפס. המשחק מתקיים בדברצן שבהונגריה ומעובר בשידור חי בכאן חדשות ברשת ב'. ובמשחק אחר בליגת האומות, בין אירלנד לאוסטריה, בדבלין, נעצר המשחק לכמה דקות בשל מחאה פרו-פלסטינית. כדורי טניס ועליהם ציורים של דגלי פלסטין הושלכו אל קר הדשא. ביציעים מונפים דגלי פלסטין רבים. אירלנד הוליכה במחצית 2-0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ביום ראשון תארח אירלנד את ישראל בסרביה על רקע המתיחות בין המדינות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה התחממות קלה, אך הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. גשם מקומי ירד בצפון ובמישור החוף. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שואל, איפה שוב אני טועל, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד, רק שאת כאן לב.

0: מיד חוזרים. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בסיעת בלד הכריעו, סמי אבו שחדה יפרוש מההתמודדות לכנסת. עדיין לא ברור אם הטיסות לחילוץ ישראלי מדובה יופעלו מחר. שוב דיווחים על תקיפת מחלית במיצר הורמוז. נבחרת ישראל נפרדה בטייקו אפס מנבחרת קוסובו בליגת האומות. המשחק בין אירלנד לאוסטריה הופסק לזמן קצר בשל מחאה פרו-פלסטינית. התחזית, גשם מקומי בצפון ובמישור החוף.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה. כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, יפרוש מן ההתמודדות בבחירות, כפי שהציע נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. כך החליטה ערב סיעת בלד. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בבלד ביקשו להימנע ממתן פסק דין שהיה עלול לשמש תקדים ולכלול אמירות קשות מצד השופטים כלפיו וכלפי בלד. בלד התמודד בבחירות במסגרת הרשימה המשותפת. איחוד האמירויות אינה מאשרת לפי שעה להפעיל מחר את טיסות החילוץ בעבור ישראלים שנתקעו בדובאי. כך אמר מנכ״ל ארקיה אוז ברלוביץ' בריאיון לכאן חדשות. לדבריו, ארקיה פנתה לגורמים הביטחוניים הנוגעים בדבר. הוא העריך כי יש די זמן לפתור את הבעיה. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי גורמי הביטחון הישראלים עדיין עובדים על ארגון נוהלי הבטיחות והאישורים הסופיים, אך מביעים אופטימיות כי יצליחו לגשר על הפערים. בתוך כך, באיחוד האמירויות מביעים מורת רוח מהקביעות הנחרצות והפומביות בישראל על ניסיון חטיפת המטוס אתמול. גורם אמירותי לא רשמי, המעורה בהלך הרוח השלטוני, אמר לכאן חדשות כי הבעיה היא שהישראלים נחפזו להוציא גזר דין עוד לפני שהחקירות ממש החלו. לדבריו, ההצהרות הישראליות בנושא מחלישות את עמדתם של ידידי ישראל. כתבנו רוי קייס מוסר כי היום בפעם הראשונה הועלתה באמירויות האפשרות שהאירוע במטוס קשור לפעולת טרור ותוכנן מראש. עם זה, הודעת התובע הכללי במדינה הייתה זהירה, והוא קרא לציבור שלא להסתמך על השערות לפני השלמת החקירה. הערב הודיע סעודיה כי טייס המשנה האומני, שדקר את קברניט המטוס וניסה לגרום להתרסקותו, הוא עובר לידי רשויות החוק באבו דאבי. גם הקברניט ההודי שנפצע באירוע פונה לטיפול בבית חולים באיחוד האמירויות. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי החקירה העלתה שטייס המשנה היה בעיצומו של תהליך הקצנה דתית. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ישראל ביקשה שמשקיפים מטעמה יהיו נוכחים בחקירה, אך בקשתה לא נהנתה. עם זה, גורם ישראלי יודע דבר אמר לכתבנו כי ממצאי החקירה יוצגו לישראל. המתיחות במפרץ. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה מדווחת כי במיצר הורמוז נפגעה מחלית משיגור בלתי מזוהה וכי פרצה דלקה בכלי השייט. התקשורת באיראן דיווחה כי המחלית הותקפה סמוך לחופי אומן. בתוך כך, איראן הביעה נכונות לאפשר כניסה של פקחי גרעין למתקנים שהופצצו בתחומה בתמורה להקלה בעיצומים. כך דיווחה הערב סוכנות הידיעות בלומברג מפי גורמים המאורים בנושא. על פי הדיווח, שר החוץ של איראן, הרקצ'י, רמז על נכונות זו בשיחות עם דיפלומטים מאירופה ומהמזרח התיכון בשולי ביקורו בעצרת האום בניו יורק. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. כדורגל בליגת האומות. ישראל וקוסובו נפרדו בטייקו אפס במשחק בדברצן שבהונגריה. בתום שלושה משחקים, ישראל מדורגת במקום הרביעי והאחרון בבית, עם נקודה אחת בלבד. ביום ראשון תתמודד ישראל עם אירלנד בסרביה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי אירלנד ואוסטריה סיימו הערב את משחקן בדבלין בטייקו 2. המשחק הופסק לכמה דקות בשל מחאת אוהדים מאירים פרו-פלסטינים. הם השליחו אל קר הדשא כדורי טניס רבים הנושאים ציור של דגל פלסטין.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה התחממות קלה, אך הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. גשם מקומי ירד בצפון ובמישור החוף. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. בשבת עוד התחממות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד,

0: המרכז 97.8 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה אחת. יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, יפרוש מן ההתמודדות בבחירות, כפי שהציע נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. כך החליטה הערב סיעת בלד. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בבלד ביקשו להימנע ממתן פסק דין שהיה עלול לשמש תקדים ולכלול אמירות קשות מצד השופטים כלפיו וכלפי בלד. בהודעת בלד נאמר כי הצעד ננקט מתוך אחריות פוליטית ובתאום מלא עם אבו שחדה, וכי הוא ימשיך לעמוד בראש המפלגה. בבלד מדגישים כי אין זו נסיגה מעמדות המפלגה ומערכיה, או כניעה למה שהגדירה מסע הסתה והפסילה שהוביל הימין. ערוץ אל-מסירה של החות'י מדווח על תקיפות של סעודיה באזור בירת תימן סנאה ובכמה מחוזות אחרים במדינה, בהם טאיז בדרום מערב תימן. סוכנות הידיעות הצרפתית דיווחה על פיצוצים עזים בסנאה. כתבנו רוי קייס מציין כי הערב האשים צבא סעודיה את החות'ים כי ניסו לתקוף השבוע תחנת כוח בעיר אל-מדינה בסעודיה. החות'ים הכחישו את הטענה. בשעות האחרונות דיווח צבא סעודיה כי ירד שני טילים וארבעה כטב"מים ששוגרו אל אזור דרום מערב הממלכה. המתיחות במפרץ. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה מדווחת כי במיצר הורמוז נפגעה מחלית משיגור בלתי מזוהה וכי פרצה דלקה בכלי השייט. התקשורת באיראן דיווחה כי המחלית הותקפה סמוך לחופי אומן. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחממות קלה, אך הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. גשם מקומי ירד בצפון ובמישור החוף. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: 53, פצוע, לא ברור ממה.
1: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 2. המתיחות במפרץ. ארצות הברית שולחת למזרח התיכון נושאת מטוסים שלישית וספינות נוספות של חיל הנחתים בקבוצת קרב שתכלול עד כ-10,000 חיילים. כך מדווח הוול סטריט ג'רנל. גורמים אמריקנים אמרו כי הספינות, מטוסי הקרב, הנחתים ושאר אנשי הצוות הימי יבואו לאזור עד סוף החודש הבא. העיתון דיווח כי הנשיא טראמפ אמר בעת האחרונה ליועציו כי הוא מצפה לחדש את ההפצצות באיראן בנובמבר, לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. לפני כמה שעות דווח על תקיפה של מחלית במיצר הורמוז, סמוך לחופי אומן. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה הודיעה כי המחלית נפגעה משיגור בלתי מזוהה וכי פרצה דלקה בכלי השייט. ערוץ אל-מסירה של החות'ים מדווח על תקיפות של סעודיה באזור בירת תימן סנאה ובכמה מחוזות אחרים במדינה. סוכנות הידיעות הצרפתית דיווחה על פיצוצים עזים בסנאה. כתבנו רואי קייס מציין כי הערב האשים צבא סעודיה את החות'ים כי ניסו לתקוף השבוע תחנת כוח בעיר אל-מדינה בסעודיה, השנייה בקדושתה למוסלמים. החות'ים הכישו את הטענה. בשעות האחרונות דיווח צבא סעודיה כי ירד שני טילים וארבעה כתבמים ששוגרו אל אזור דרום מערב הממלכה. יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, לא התמודד בבחירות לכנסת. הנהלת המפלגה החליטה להיעתר להצעת נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, ולמשוך את המועמדות שלו. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בבלד ביקשו למנוע פסק דין תקדימי שיכלול ביקורת קשה נגד המפלגה והעומד בראשה. בהודעת בלד נאמר כי ההחלטה התקבלה באחריות ובתאום מלא עם היושב ראש, וכי הוא ימשיך לעמוד בראש המפלגה.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחממות קלה, אך הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. גשם מקומי ירד בצפון ובמישור החוף. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

יש לפעמים בשעת מצב רוח שאז נדמל כי אבוד הכל לא נחוצים החיים. הדמעות לוחצות על הגרון, זה ימים ואינן יוצאות. אך כשאתה מספר לאדם

0: כאן ג'.
1: את יודעת מה? זה דווקא רעיון לא רע שליווית אותי לתחנה.
2: אני פשוט אוהבת רכבות.
1: אני יודע. לא, באמת, כל הסיגריות שהבאת לי לעיתונים, כל זה, זה באמת יפה.
2: היא לא ממש מקורית, זה נכון. אתה יודע שאנחנו נפרדים היום בפעם הראשונה.
1: כן, אבל זה לא להרבה זמן, ואחרי הכל אני נוסע רק ל-15 יום.
2: אבל כמה שעות יש ב-15 יום?

0: ותחכי לי שאשוב.
1: טוב, אז הזמנתי לך מקום מאוד שקט.
2: כן, אני שם לב.
1: בלי שכנים מול, בלי שכנים בצד.
2: כן.
1: בלי שכנות.
2: אני מקווה שאין פה כרטיסניות, את יודעת.
1: אתה באמת חסר תקנה.
2: כן, כזה אני.
1: חשבתי שקצת התבודדו דווקא תוהה איך.
2: נו, באמת, את יודעת.
1: לא, אה?

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים.